0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo.

dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog.
i neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udosto me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva, i Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima,
ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me duše gubnih zloba, molit ću

0: zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najpristniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci,

jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

videći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospod, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer ruskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predukušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu pobožnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačelniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste Djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom od

Vi bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog, radujte se, sveti carevi, knezovi koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Blessed.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas, vi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo, radujte se sveti za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima po božnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

one pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sa.

obojicu diže, mudrošću opremi, na propoved oba u galiju spremi. Dve žrtve ugodne, dva jagnjeta čista, na zaklanje dade za raspetog Hrista. Dva vesnika mudra novoga Siona, dve vladike hrabre krštenog Liona. Irinej i Potin proslaviše Boga i duhovnog oca Polikarpa svoga. Junački stajaše, mučenički paše i pred blagog Hrista uvenčani staše.

Rasuđivanje. Tajanstvena sila krsta, makoliko da je neobjašnjiva, istinita je i besporna. Još Sveti Zlatoust govori o običaju svoga vremena da se stavlja znak krsta na carsku dijademu, na ukras vojnika, na članove tela, i to na glavu, prsa i srce, a isto tako na žrtvenike i na postelje. Ako je nužno, veli on, izagnati demone, mi upotrebljujemo krst, a isto tako on pomaže za isceljenje bolesti. Sveti Benedikt osenio je krsnim znakom staklo u kome je bio otrov i staklo je prslo kao od udara kamena. Sveti Julijan prekrstio je podnetom u čašu s otrovom i ispio otrov ne osjetivši nikakve muke u telu svome. Sveta mučenica Vasilisa Nikomidijska ogradila je sebe krsnim znakom, stala posred plamena i ostala nepovređena. Sveti mučenici Avdon i Senis prekrstiše se, kada ljute zverove na njih pustiše i zverovi postaše nenasrtljivi i krotki kao jaganjci. Protiv velikih iskušenja demonskih, krsno znamenje bilo je najsilnije oružje u drevnih podvižnika, kao što je i danas. Najgroznija strašilišta đavolska rasijavala su se u ništa kao dim, samo kad bi se čovjek prekrstio. Tako je blagovoleo sam Gospod Isus Hristos da negdašnjem znaku zločina i srama, krstu, da posle svoga raspeća na krsnom drvetu sve pobednu silu i moć. Sozrcanje. Da sozrcavam brzo napredovanje zla u duši Saulovoj otkad odstupi od Boga, i to kako se baci kopljem na Davida, kako se baci kopljem na Jonatana, sina svoga, kako ubi 85 sveštenika u jedan dan podozrevajući ih da su uz Davida, kako u svako vreme i kod svakog jedan nepokajan greh prema Bogu povlači mnoge druge grehove.

Beseda o Jovanu preteči kako ga proreče Isaija. Glas vapijućeg u pustinji. Pripravite put gospodnji, poravnite u pustinji staze Bogu našemu. Kad car hoće da poseti neko mesto, on pušta napred vesnike svoje. Neobičnom caru priliči i neobičan vesnik. Caru Hristu, vesnik u pustinji bio je Mojsej, u Jerusalimu proroci, u Nazaretu arhangel, u Vitlejemu istočni mudraci, na Jordanu Jovan. Nikada nijedan car u rodu čovečijem nije imao takve vesnike. Sveti Jovan Krstitelj bio je tako isto neobičan i osobit kao i drugi vesnici Hristovi. On je bio glas vapijući u dvostrukoj pustinji, u Jordanskoj,

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Počela je nova školska godina. Kod mnogih roditelja izaziva nervozu i stres koje oni lako prenose na decu. Da li je njihovo dete spremno za školu, da li je dovoljno zrelo i odgovorno, kako će se snaći, samo su neka od pitanja u njihovim glavama. Stoga, šta je potrebno da dete, a šta roditelji znaju na

0: jako važan i o tome ćemo naravno i pričati nešto više u narednim minutima, ali svakako da je potrebna ta priprema, tako da barem 7 dana pre školu i može se reći da sam spremna, da.
1: Da, tako da ta priprema je bila potrebna vjerovatno i roditeljima i deci i zapravo kolika je to promjena polazak u školu? Za roditelja kolika za decu?
0: Da, to je zapravo jedna onako baš velika i kompleksna promjena, pogotovo kada je reč o prvom razredu koji sam po sebi ume da bude onako kritičan, jer upravo ta tranzicija, odnosno ta promjena koja podrazumeva prelazak iz predškolske ustanove sada u školu, gdje se obaveze sve više nekako gomilaju i gdje postaju složenije, gdje nekako ta igra postaje više po strani, a gdje se u fokus stavlja upravo taj rad, domaći zadaci, učenje i sve te školske obaveze koje umeju nekada da budu jako naporne. Bitno je da prosto se deci ne predstavi to u nekom negativnom svjetlu. Naprimjer, roditelji često znaju da kažu, jao, sada ide škola, bit će mnogo naporno, teško, stresno, morat ćeš mnogo da učiš, mnogo da radiš, i svi ti zahtjevi koji se postavljaju pred decu umeju da budu onako dosta izazovni i deca često mogu da se uplaše zbog takvih rečenica i izjava i da pomisle da je sada to nešto loše ili da se neće snaći, pa da onda imaju neka prevelika očekivanja ili da se uplaše upravo te odgovornosti. Tako da upravo ta promjena koja je, kao što ste vi sami napomenuli na početku, stresna sama po sebi, ne treba da se dodatno, da kažem, predstavi u tom negativnom kontekstu u smislu da će sada biti previše obaveza i svega, nego nekako da se dete prirodno uvede u taj proces. Naprimjer, da roditelji gledaju kako da detetu više predstave školu kao nešto što je svakodnevno i kao nešto što će prosto im biti dobro za dalje nadograđivanje i rad na sebi, ali ne u tom nekom negativnom kontekstu preteranih obaveza ili ocjena, nego u nekom opuštenom, da kažem, duhu. Naravno, da opet tu može da se ode i u drugu krajnost, pa da roditelji recimo predstave deci školu kao nešto bajkovito, prelepo i divno, što u suštini jeste, da kažem, dobra paradigma, ali da mnogo ne preteruju i da mnogo ne stavljaju sve, da kažem, možda u tu neku lepu i upakovanu kuticu, nego da prosto budu realni, da kažu da je sada to neka nova aktivnost i neka nova obaveza, ali da neće biti previše stresna i previše naporna, nego onako da se sve ide prosto, da sve ide svojim tokom i da ide u nekoj opuštenoj varijanti.
1: Da, ali ta obaveza s druge strane podrazumeva i određenu vrstu odgovornosti, kako dece, tako i roditelja. Stoga, šta je ono što deca treba da znaju za polazak u školu?
0: E, tako je, ta odgovornost često zna da bude deci onako stresna i da možda ne znaju kako da se postave u tim nekim određenim situacijama, pogotovo kada je reč o domaćim zadacima. Zato se nekako preporučuje da je dogovor ključan u tome. Da, na primjer, roditelji uspostave dogovor sa djecom u smislu da postoji neki plan i program kada će se šta raditi. Na primjer, da tačno imaju definisan, da kažem, neki raspored kada će se igrati, kada će raditi domaće zadatke, kada će učiti, i da na osnovu tog rasporeda se prosto deca pridržavaju. Bilo bi dobro da zaista na samom početku roditelj razgovara sa detetom i da mu kaže da će sada napraviti jedan lep plan i program, na primjer u nekoj lepoj svesci sa nekim možda šarenim motivima, da to deci onako bude interesantno i zanimljivo i da prosto uz taj neki vizuelni efekat i uz tu neku opuštenost steknu kao i neku vrstu odgovornosti, da se pridržavaju recimo tog plana, da bude, obično se savjetuje da recimo nakon škole se malo odmore i nešto prezaloga i da onda krenu da rade recimo domaće zadatke ili da rade te neke školske aktivnosti i da prosto što prije to završe, to će im biti bolje i lakše jer će nakon toga imati više vremena za igru i moći će da se posvete nekim svojim aktivnostima, tako da se savjetuje upravo da taj raspored i taj plan i program budu projektovani tako da dijete prvo recimo se malo odmori, nešto prezaloga i onda uradi to što treba i poslije toga ima vreme za sebe, što mu je dosta onako rasterećujuće i onda će više moći da prosto uživa u tim nekim aktivnostima kada zna da je sve završilo i kada zna da je gotovo to što treba za školu.
1: Spomenuli ste taj vizuelni efekat, to da dete piše i u lepim sveskama. I vidim da se na to prilično obraća pažnja, za razliku možda od nekih ranijih vremena kada i nije bilo toliko vizuelno lepih svezaka, kada smo maltene svi učili i pisali manje više istim sveskama. Sad je to u potpunosti drugačije. I vidim i isto tako i za olovke i za ostali školski pribor. Sad, koliko je to bitno i važno?
0: Da, pogotovo u današnjem vremenu kada se nekako sve

0: više se pažnje daje upravo toj nekoj estetici i toj nekoj lepoti, upravo zato što je malo pažnja popustila kod djece pojavom tehnologije, društvenih mreža i tako dalje, sve nekako uticalo na to da djeca sve manje i manje imaju fokusa pažnje i zato je upravo to jedan od razloga kako da im se privuče pažnja i onda im se pažnja privlači na najrazličitije načine, recimo kroz taj neki šareni pribor, kroz zanimljive sveske ili olovke, bojice i svašta nešto i na taj način nekako se gleda da im se to predstavi eto u tom duhu da barem im približi pažnju tim svojim nekim vizualnim elementom. Svakako da je pre bilo drugačije jer opet nismo imali ni društvene mreže, pažnja nam je bila daleko bolja nego danas, ali opet ukoliko vidimo da je u današnjem vremenu to opet malo i potrebno, u redu je recimo privući im pažnju na taj način. Ali opet nikako da to bude, da kažem, u nekim većim razmjerama, u smislu sada da djeca sve više koriste i TikTok i društvene mreže koje su onako dosta kritične po tom pitanju, gde baš ono se gleda da im na tih 15 sekundi se zadrži pažnja, a da sve van toga već podrazumeva neku vrstu i dosada i oni već ne mogu više da prate. Tako da opet u tom domenu, recimo konkretno društvenih mreža, bilo bi stvarno dobro da im se ograniči vrijeme i da imaju mala djeca, eto, barem pola sata dnevno, a starija djeca možda sat vremena ili sat i po, i da se preko toga ne prekorači, da bi upravo održali tu pažnju, koncentraciju na što boljem nivou, pogotovo sada kad krenu školske obaveze i te aktivnosti vezane za školu.
1: I kad smo već kod pažnje, da li dete može da sedi da sluša 45 minuta bez prestanka koliko traje jedan školski čas?
0: E, da, to je stvarno dobro pitanje i danas imam utisak da ne može i da mu već pažnja ode posle 10-15 minuta ili kod nekih boljih možda i posle 20 do pola sata, već tada ne mogu da se fokusiraju, druge stvari su im nekako važnije i više gledaju da pričaju, što opet je sve i razumno s obzirom da smo u današnjem vremenu i s obzirom da nam se sve nekako otrglo kontroli, ali s druge strane onda je potrebno čak kad recimo nastavnik vidi da dijete već više nema pažnju, da nema fokus, da možda napravi kratku pauzu od 5 do 10 minuta i da se posveti upravo tim nekim njegovim interesovanjima, da razgovara sa njim na neku temu ili da pita recimo šta bi djeca sada željela da rade, da bude kao neka aktivnost prosto slobodna koja bi trajala eto 10 minuta, čisto da se oni malo još izluftiraju i čisto da se prikupi ta neka pažnja i da onda nastave to što treba. Tako da bi bilo, da, u današnjem vremenu je potrebno možda malo osluškivati djecu i te neke njihove, da kažem, možda drugačije poglede i prilagoditi se datoj situaciji, pa eto čak i nekada napraviti pauzu koliko je potrebna kako bi se ta pažnja ponovo zadobila.
1: A kada sam vas pitala šta dijete treba da zna za polazak u školu, mislila sam i djelimično na to koliko treba da zna, koliko treba da se naoruža znanje za polazak u školu. Recimo u smislu da li treba da zna da računa, da li treba da zna da piše, da čita.
0: E, da, to je pitanje koje se najčešće postavlja u praksi i neki roditelji vole baš onako djecu da previše upute u to gradivo, da možda čak idu nekada i iznad nekih njihovih mogućnosti i da ih prosto nauče što više kada krenu u prvi razred, pa onda znaju i da pišu i da broje, da čitaju svašta nešto. Svakako da je poželjno da imaju tu neku osnovu, u smislu možda da poznaju slova i tako dalje, ali i to nekada zatrpavanje djece sa gradivom može da bude nezgodno, pogotovo zato što mogu kasnije da izgube želju ili entuzijazam i mogu zaista da se i umore od toliko sadržaja i svega, tako da bi bilo dobro djecu postupno uvoditi u to. Svakako da je potrebno možda pred polazak u školu kupovati im neke onako zanimljive knjige, slikovnice, gdje bi oni mogli da kroz upravo te slike prate i ta slova i da se sami interesuju za to i da im svakako možda roditelji čitaju pred spavanje, tako da to bi bilo poželjno, ali sada, da kažem, možda nešto više tih nekih aktivnosti i sada pravog onog školskog gradiva se baš i ne savjetuje u tolikoj meri. Dobro je da imaju neku osnovu, ali da opet ne bude to preterano.
1: Da. Jer može da im bude dosadno.
0: Tako, može da im bude dosadno i mogu kasnije da izgube volju možda ili da previše prosto budu u tome.
1: Da, to se ja sećam recimo na osnovu svog primjera. Meni je stvarno prvi razred bio mnogo dosadan.
0: Da.
1: Jer i znala sam i da čitam i da pišem i da računam i onda čekam da to ostali nauče. I nekako mi se čini kao da sam prespavala prvi razred. Ne samo ja, nego mnogi tako.
0: E pa jeste, da. A upravo treba iskoristiti baš taj period kada se i druga deca prilagođavaju tome i da prosto zajedno budu u tom nekom procesu učenja. Jer kada postoji ta neka razlika u znanju kod dece, često upravo kao što ste vi rekli dođe do dosade ili do nezainteresovanosti, a mislim da je baš potrebno da u odeljenju postoji ta neka ravnomerna raspodela znanja i da je dobro da svi idu u istom smeru, u istom pravcu podjednako.
1: Da, ali nisu svi podjednako sposobni za učenje. To je onda onaj drugi problem koji se javlja dok recimo ako se uči konkretno čitanje ili pisanje, postoji taj neki normalan tempo koji pretpostavljam učiteljica odredi i diktira ga i neki učenici to slede i prate, a opet s druge strane postoje učenici koji kaskaju, koji ne mogu da postignu to.
0: Tako je, postoje učenici koji kaskaju, koji onako prosto nisu baš najbolje spoznali neke radne navike i vještine ili prosto nemaju također neke mogućnosti ili sposobnosti i to je uvek prisutno u odeljenjima. Uvek ima nekoliko učenika koji ne mogu baš da prate gradivo na taj način kao i svi, ali onda potrebno da roditelji se možda malo više posvete, da dodatno rade sa njim ili da prosto se i učiteljici ili učitelju sugeriše ili nastavnicima da prosto znaju da daju neke dodatne, odnosno neku dopunsku nastavu i neke časove gdje će učenici moći da bolje onako se posvete tome i da prosto nekada i nastavnici ne mogu baš sve da stignu i nekada i zapostave tu decu koja ne mogu da prate gradivo. Ali opet potrebno da ih se sete i da im pruže tu neku dodatnu podršku, barem kroz tu dopunsku nastavu i da mogu prosto da na nekom osnovnom nivou nešto nauče.
1: Govorile smo i o samostalnosti i odgovornosti. U kom smislu i koliko treba dete da bude odgovorno i samostalno, odnosno koja su njegova zaduženja, odnosno čemu dete treba da brine i šta treba da bude ono o čemu će ono da se stara, a šta je ono što je briga roditelja?
0: To je dobro pitanje i najčešće deca i nisu nešto samostalna u ovom savremenom roditeljstvu. Kada vidimo kako roditelji previše onako su prezaštićeni prema deci, kako više gledaju da im sve olakšaju, omoguće i tako dalje, potrebno je opet da deca imaju tu vrstu samostalnosti i da stvarno sama probaju da rade recimo domaće zadatke. Najčešće roditelji koji dolaze kod mene se preterano posvećuju deci, pa onda recimo sednu sa njima rade dok se ne završi, pa se onda tu najčešće stvori neka negativna energija jer roditelji pokušavaju da ih ubede da je potrebno da to što pre reše, pa onda deca neće, pružaju otpor i onda ulaze u taj začarani krug gdje stvarno rade sa njima konstantno i onako se trude, a opet treba da ih puste i da sami probaju nešto da urade. Čak i ako deca ne žele da urade domaći zadatak, ne bi bilo loše nekada ih pustiti da prosto ga ne urade i da odu u školu sa tim neurađenim domaćem, jer će na taj način i sami uvidjeti recimo da su pogrešili ukoliko učiteljica bude sugerisala da je to loše ili ukoliko im bude možda dala neki minus, tako da na osnovu tih postupaka deca zapravo uviđaju da su pogrešila i da treba ipak da vode računa o svojim nekim obavezama i da moraju da budu samostalni u tom smislu. Tako da nekada nije loše čak ni pustiti decu da sama to uvide i da prosto sama vide da moraju da rade neke aktivnosti i da budu odgovorni i da budu, da kažem, upućeni u to. Svakako da deca koja žele recimo da uče i da rade i koja sama traže roditeljsku pomoć, da je to potrebno omogućiti im, ali da ona deca recimo koja pružaju otpor i baš ne žele, da je nekada zaista potrebno pustiti ih da sami uvide, jer kroz određeni period i kroz naravno i tu socijalnu komparaciju, kada budu vidjela recimo da druga deca rade domaće zadatke, a da oni ne rade, to će im biti onako malo poražavajuće, pa će željeti sljedeći put da se potrude.
1: A pakovanje školske torbe, recimo treba li deca sama na osnovu rasporeda časova koje imaju da pakuju svoju torbu ili im treba pomoć roditelja?
0: Bilo bi dobro da to probaju sama, naravno u tim nekim prvim danima tu su roditelji da pomognu. Recimo Montessori uvek pričala, baš Marija Montessori sorry da treba da idemo tom logikom, pomozi mi da uradim sam. Naprimjer, da se roditelji tu nađu, da pomognu možda detetu kroz sugerisanje, hajde sada spakuj ovo ono, a da dete samo recimo pakuje taj pribor ili knjige i da onda posle određenog perioda se stekne ta samostalnost, da dete uz tu pomoć i sugerisanje roditelja kasnije samo nauči kako da to radi i da ima tu prosto obavezu da samo spakuje svoje knjige, školski pribor ili

0: nekako krenu da se druže i da se upoznaju međusobno i na taj način da jačaju tu neku vezu i povezanost, naravno i da tako roditelji shvate recimo sa kime im se djeca druže, pa da sami prosto žele da upoznaju roditelje, da se međusobno upoznaju i da se možda i oni druže, ali potrebno stvarno pustiti djecu da ona sama možda međusobno otkriju te možda neka zajednička interesovanja, neke iste afinitete i slično, i da roditelji ne budu sada opet prezaštićeni i da ne teže ka tome da recimo oni međusobno upoznaju djecu, ili da oni, često roditelji znaju da vrše pritisak, na primjer ako vide da su djeca povučena i da nemaju tu možda neku vrstu želje za socijalizacijom, da možda oni potegnu, hajde sada kreni da se družiš sa ovom drugaricom, ili na primjer ako imaju neku prijateljicu, kao eto ona je kao moja prijateljica, hajde kreni da se družiš sa njenom ćerkom ili njenim sinom i tako dalje, što je opet pogrešno, jer djeca nekako sama treba da uvide ko je za njih dobar i ko im onako leži i prija, tako da bilo bi dobro da roditelji možda malo puste djecu da se osamostale u tom pogledu socijalizacije.
1: To će biti teško s obzirom da postoje te Viber grupe.
0: Tako je, Viber grupe su danas baš onako zastupljene i one su možda i odnele, da kažem, najviše udela u tom pogledu.
1: I koje se teškoće najčešće javljaju, odnosno zašto se vama najčešće obraćaju za pomoć?
0: Meni se najčešće obraćaju za pomoć kada je riječ o koncentraciji pažnje. Ona je baš onako sve više i više poljuljana i djeca zaista nemaju fokus, na primjer, da sednu i da uče. I najčešće mi se javljaju roditelji kod tog uzrasta od 7 do 12, 13 godina, kada vide da recimo ne mogu stvarno djeca ništa da prate, da i oni pokušavaju da im nešto približe, ali da to prosto ne ide. I onda zajedno dođu i pitaju šta da rade. I onda kada malo dublje zađemo u problematiku, vidimo da je najčešće glavni zapravo uzročnik toga što su preterano na telefonima i što zaista neka taj screen time zna da im bude i po 10 sati. I onda se zaista preporučuje da ograniče to vrijeme boravka na telefonu i da imaju taj čuveni roditeljski nadzor. Da prosto na tom najmanjem uzrastu bi bilo dobro da uopšte ne koriste telefon, ali eto na tim nekim starijim uzrastima tako od pola sata do sat vremena i da zaista ne prekorače to vrijeme, jer upravo ta pažnja im se najviše remeti kroz to, jer oni mogu besomučno da recimo idu po onim čuvenim reel snimcima i da gledaju razne sadržaje, i preporučuje se da zaista sa tim prosto prekinu i da imaju taj dogovor koliko će moći da borave vremena na telefonu. I zaista kada se upravo samo ta promjena uvede, vidi se odmah razlika, odmah su djeca drugačija, postepeno već dobijaju neku pažnju, koncentraciju, želju da i sama nešto rade, prouče, istražuju, tako da samo ta mala promjena može da bude značajna, i onda na osnovu toga dalje radimo zajedno na tom planu i na aktivnostima koje će imati da se pridržavaju recimo toga, i onda polako počinje, da kažem, drugačija priča. A za stariji uzrast se isto preporučuje da prosto smanje vrijeme boravka na telefonu. Oni recimo i sami dođu kod mene i kažu zaista da imaju problema i da ne znaju kako da nauče jednu stranicu, da prosto razmišljaju drugim stvarima. Ako njih imamo taj problem, jer oni su i u pubertetu i onda adolescencija sama po sebi zna da bude onako kritična, i ako na to dodamo još i hormone, na cijelu ovu situaciju bude onako baš nezgodno, i onda je prosto potrebno da i njima se smanji to vreme. Oni već sami mogu da sebi regulišu i da se samo pridržavaju toga i da uključe možda još neke dodatne aktivnosti i da budu više fokusirani možda na prirodu i na fizičku aktivnost nego na zatvoren prostor, kafiće, društvene mreže itd.
1: I šta nisu roditelji znali, a trebalo je da znaju?
0: Nisu znali možda kako da pristupe djeci u tom pogledu, da uspostave opet neku vrstu granice i discipline, ali da to ne bude u preteranoj meri, nego da to bude čuvena zlatna sredina. Mi nekako uvijek težimo ka tom ekstremu i uvijek smo više onako ili preterano, da kažem, rigidni ili preterano popustljivi, i onda ne znamo kako sada baš da napravimo tu neku zlatnu sredinu, da opet postoji ta granica i disciplina uz neizmjernu ljubav, pažnju, toplinu. Tako da mislim da to roditelji nisu baš znali i da uvijek i postavljaju to pitanje kako da im pristupe, kako da prosto ih djeca za promjenu čuju i da budu prosto posvećena i spremna da se recimo menjaju i da budu onako u pozitivnom tom kontekstu. Ali opet onog trenutka kada uvide da nema, da kažem, nekog čarobnog recepta ili da nema

0: da kažem, eto, liturgija taj dan počeće u 8:30, služit će njegovo presveštenstvo episkopaljevski gospodin Isihije sa više sveštenika i đakona. Na samom osjećenju će prisustvati i osuđena lica, zaposleni, predstavnici Ministarstva pravde iz Beograda, ostalih zavoda i, da kažem, oni priložnici, to jest ljudi dobre volje i srca koje ste pomenuli, ako da ste pozivali da pomognu, koji su odazvali pozivu i koji su mnogo pomogli, tako da će i oni prisustvati ovoj liturgiji, ovom svečanom događaju, ovom veoma važnom događaju, ne samo za ovu ustanovu i za našu eparhiju, nego i za celu Srpsku pravoslavnu crkvu i za celu državu Srbiju. Tako da pripreme, eto, privodimo kraju, sređuje se crkva, završava se ono što je detalje, ti koji su bili ostali za kraj, tako da, eto, očekujemo lepo vreme, što je isto veoma važno, da da Bog da bude lepo vreme, da prođe sve kako treba i da se taj čin, mi služimo, rekao sam već prošli put, godinu i po dana već u toj crkvi i već se pokazalo, Boško će reći kakav je utisak unutar zatvora kao ove ustanove, među osuđenima i zaposlenima, ali već godinu i po dana služimo svetu liturgiju i tu su već nekoliko krštenja je bilo, tako da, eto, to je već hram je u bogoslužbenoj upotrebi, ali ovaj dan je, što ste rekli, krštenje crkve, to jest onaj najvažniji dan za jedan hram, kada se svečano osvešta i kada episkop to radi.
1: Upravo tako. I gospodine Vuloviću, kakvo je raspoloženje među štićenicima i među zaposlenima uoči ovog velikog dana?
2: Pa pozitivno je sve. Svi su zadovoljni što smo došli uopšte do samog kraja izgradnje hrama Svetog Dimitrija. Osuđeni, zaposleni su uzeli učešće u samoj izgradnji. Svi su želeli da svoj doprinos neki daju u samoj izgradnji, tako negde sebe, da kažem, umetnu taj hram Svetog Dimitrija koji je sa izgradnjom početi 2024. a 2025. junu već izgradnja završena. Moram da zahvalim eparhiji Valjevskoj na čelu sa episkopom Isihijem i našem, da kažem, dejanu svešteniku koji svaki veliki praznik dolazi već duže vreme sa osuđenima. Ima liturgija, jako pozitivan efekat na osuđena lica ima dejan i crkva. Jako su zadovoljni, sve veći broj, što je jako važno, sve veći broj osuđenih lica dolazi na liturgije, tako da jeste negdje cilj da im se ta verska prava osuđenih poboljšaju. Samim tim smo iz svega toga i krenuli u ovu priču. Moram još jednom da istaknem da bez eparhije i bez donatora koji su svojim novcem i doprinjeli izgradnju hrama Svetog Dimitrija, tako da je to sad jedan, da kažem, lepa crkva, da osuđeni dolaze redovno na liturgije, mnogo im znače. Ta crkva je sad postala deo života zavoda i ona svedoči i uslovima izvršenja krivičnih sankcija, postoji mesto gde će za stvaranje, za doprinos zajednici i za pozitivnu promenu osuđenih lica. Tako da jako smo zadovoljni, pripreme su, da kažem, finišu, sve ide kako treba i čekamo taj veliki dan za nas.
1: Jeste li vi ugradili neku ciglu u hram, jer ideja upravnika zavoda gospodina Kristijana Đujića jeste bila da svaki zaposleni i svaki štićenik prinese nešto za izgradnju hrama. Jeste li vi to uradili?
2: Da, tako je. Svi zaposleni koji su želeli, a svi su želeli i osuđeni koji su želeli, su učestvovali u izgradnji, svako je doprineo u zidanju jednog bloka cigla, već da uzme svoje mesto negde u tom hramu, što je jako pozitivno. Zahvalio bih se radnicima koji su doprineli svojim sredstvima da, eto, od pomoći radnika smo kupili zvono i dva krsta, što je za svaku pohvalu. Hvala još jednom i njima i svim ljudima koji su donirali novac za izgradnju, tako da...
1: I mi se zahvaljujemo i rekli ste da štićenici već molitveno učestvuju u bogosluženjima, međutim, da li njima potrebna posebna dozvola da bi prisustvovali svetim liturgijama?
0: Boško.
2: Pa evo, ja bih to

0: Nema posebna dozvola, znači ima ovaj spisak osuđenih lica koji žele da prisustvuju i svima je to omogućeno sad. Sad sa izgradnjom hrama možemo da ovaj gotovo sve zainteresovane osuđene u istom trenutku dovedemo na ovaj liturgiju, s obzirom to pre svega zavisi od bezbednosne situacije, tako da uglavnom svako ko želi da prisustvuje, to mu je omogućeno.
1: Da, hvala Bogu da je tako. I pored bogosluženja također su veoma važna i predavanja koja također se organizuju u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike. Dakle, predavači koji dolaze u okviru ciklusa Tribina Pravostanje mladi, čiji ste vi, oče Dejane, i urednik, također dolaze i u Kazneno-popravni zavod da drže predavanja.
2: Pa jeste, to je od početka ideja bila, mislim, da kažem, ne samo od kad sam ja tu, nego i ranije su dolazili mnogobrojni gosti sa strane koji su govorili na duhovne teme. Davnih godina je to počelo i sa, eto, bažno počeši metropolitom Filohijem koji je dolazio tu i drugim našim episkopima i vladikom Milutinom koji je bio igoman manastira Kaone, koji je dovodio i osuđena lica, ona koja su imala pravo na to sa upravom da dođu i u manastir Kaonu, da tamo ovaj, budu i posluženi i da na praznike velike i tako, i da on dođe u sam zavod, da kažem, eto, kao neko koji je prije nego što je postao episkop to radio, tako da eto, postoje razna dešavanja van bogosluženja. Evo, imamo i to putovanje nagradno koje isto vladike Milutina ostalo kad su oni učestvovali u izgradnji hrama Svetog Nektarija i uređivanju porte Svetog Nektarija, tada je vladika blagoslovio da svake godine ih vodimo na jedno putovanje. To je ostalo i danas sa blagoslovom vladike Isihija i svake godine imamo odlazak u Tršić, Tronošu i Sunčanu reku. To je već tradicionalno postalo. Onda postoje posete manastiru Ćelijama, Leliću, našem sabornom hramu i tako dalje. Ali, da kažem, te tribine jesu onako centar, zato što sve ono što ovi ljudi treba da čuju napolju, treba da čuju i oni unutra, i možda ima nekad i važnije, možda nekad i većeg efekta ima na njih nego napolju, zato što su oni, da kažem, gladni, žedni tog duhovnog života i to im se i nudi. Ja bih ispričao ovako jednu priču, ne imenujući nikoga konkretno, ali kažem, većina, hvala Bogu, mnogi ljudi su pomogli, ali neki ljudi su nalazili razlog da ne pomognu, ne razumejući uopšte zatvor i kakva je to ustanova, je to vaspitno popravna ustanova. Da bi jedan čovjek jednom prilikom rekao, ja bih pomogao da je neka crkva da nije u zatvoru. Ja sam rekao, a zbog čega? On kaže, pa oni su napravili ovo napravili. Rekao, znate kako, oni rekao, u toj ustanovi imaju mogućnost da uče školu, ako nisu završili osnovnu školu, dolazi škola za obrazovanje odraslih lica iz Obrenovca, imaju mogućnost da nauče zanat, imaju mogućnost da napreduju, kažem, u obrazovanju, da čita, imaju ogromnu biblioteku, imaju milion stvari koje im se organizuju, dovode oni ljudi iz uprave, iz službe za tretman, dovode često razne folklore, razne pozorišne grupe, znači to već postoji u okviru samog zavoda. Rekao, ako sve to imaju mogućnost da sve to nauče, zašto ne bi imali mogućnost da Boga upoznaju u ovakvoj ustanovi, a pravoslavna smo država, pravoslavni narod smo i svi su to ljudi kršteni, većinom 90% njih je kršteno koji dolaze da osluže kaznu tu. Tako da, eto, s te strane zato im i pružamo i te mogućnosti kao u gradu što imaju, da imaju i tu, ko se odazove, a zaista se odazivaju i kogod je bio gost na tim tribinama je se dočeo da je on otišao ispunjeno odatle. Evo, da. Sada smo imali poslednju predstavu, monodramu Hristos u ruskim tamnicama, koja još na tu temu je, koja je i zatvorska tema, da kažem, ovaj, koja je zaista među njima izazvala ovako veliku pažnju i neko se zamislio nad sobom, neko se zamislio nad svojim životom, tako da osnovna poruka crkve je pokajanje i zato smo tu da im kroz, a ti gosti koji dolaze, oni pričaju o jednom novom načinu života i o svojim ličnim svjedočanstvima i takve ljudi dovodimo. Tako da je do sad imao stvarno velikog uspeha, a potvrda toga je ne ja ili mi, nego oni ljudi koji su bili i koji gdje god su posle otišli, oni su pričali po svojoj poseti zavodu.
1: Da, i mnogi ljudi koji su pomogli izgradnju hrama Svetog velikomučenika Dimitrija možda neće imati prilike nikad da uđu u taj hram i neće imati prilike da ga vide, ali kada vas pitaju kakav je to hram i šta je to što je posebno i veličanstveno u njemu, šta biste rekli? Evo, to je pitanje i za oca Dejana i za gospodina Vulovića, za obojicu.
2: Pa, Evo, baš danas smo konstatovali, pošto smo freske, jedan zid je bio ostao da završimo i danas je freskopisac, konačno smo završili taj deo, iz nekih praktičnih razloga nismo mogli ranije, ali danas je završio i baš smo danas konstatovali kako je, kad oni uđu unutra, da oni ne samo da je sveštenik tu ili da pojanje liturgija, nego sam prvi ulaz u taj objekat, te freske koje su doslikane i uopšte ikonostas, ikone, prostor, miris tamjana, crkve, zvona, to se na njih deluje automatski da se oni prebaci u jednu drugu realnost. Znači, da vide, i mnogi od njih svedoče da su oni tu osjetili kao da nisu u zatvoru, kao da su u jednoj druga, i to i cilj jeste, da ta liturgija na kojoj budu, a liturgija je projava carstva nebeskog na zemlji ovdje u ikoni, tako da oni dele, bar na taj trenutak, tih sat vremena, sat i po provedeni, tu osjete tu stvarnost jednog novog života, jednog drugačijeg života i mogućnosti jednog drugačijeg života. A to sve, i sam izgled hrama, i freske, i miris tamjana, i ikone, i sve ono što je u hramu ih odvaja od te, da kažem, surove realnosti. Naravno, njima je sve obezbeđeno gore, ali surove realnosti, što kažu, ima ta izreka, zna Boško, nije težak zatvor, teški su zatvorenici, i ta njihova međusobni odnosi, i to sve. Znači, tu drugačiji odnosi su, kad su tu bar tih sati po vremena. Tu su svi jednaki, tu su svi pred Bogom isti, pred Hristom, pred čašom, pred putirom. Znači, su isti i nema razlike među njima nikakve. Među nama, među njima. Tako da smo tu svi jednaki. E, to ako znaju da prenesu kad izađu u svoje sredine gde žive, onda je to uspeh i njihov i naš i tako. Ali to, eto, taj osjećaj te novog prostora i drugačijeg prostora svakodnevnice, preleposti, unutrašnjosti hrama, ispoljašnjosti, i upravnik je više puta ponavljao od kad izgrađen hram i kogod prođe tu, drugačiji su odnosi među ljudima, evo Boško može.
0: Da. Pa ja se slažem sa Dejanom, sve što je rekao, da, oni su u tom trenutku negde na svojoj slobodi, možda su samo u zidinama zavoda, ali dok su u crkvi, oni imaju svoj mir negde i pronalaze svoju neku, da kažem, slobodu koja im fali i pored svega toga, ne znam da li smo pomenuli da smo imali osuđene i održavamo i krštenja u zavodu, tako da isto, crkva je jedan pokretač, da kažem, za promenu
1: na bolje.
0: Na bolje, naravno, gde osuđeni stvarno pronalaze svoj mir i onu potrebnu energiju za pozitivnom promenom. Tako da i trudimo se da omogućimo i pritvorenim licima koji su u drugom režimu dana, da omogućimo dolazak u crkvu, da razgovor sa ocem Dejanom, tako da jednostavno i njima posebno, da kažem, jer su oni u nekom svom periodu iščekivanja kazni, presuda, toka, da kažem, istrage, i njima posebno znači taj mogućnost odlaska koju smo im omogućili, tako da, a sve treba da uskladimo naravno i sa bezbednostnom situacijom, tako da jednostavno napravljena je neka pozitivna slika celokupnog zavoda i osuđenih i pritvorenih lica, i svakim danom, što nam je veoma drago, je sve veći broj osuđenih lica koji prisustvuju liturgijama i dolaze na razgovore sa ocem Dejanom.
1: I hvala Bogu da je tako, i da napomenemo da je kazneno-popravni zavod u Valjevu jedini maloletnički zatvor u našoj državi, a pre toga i u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji također bio jedini. Tako, i to je neka vrsta naslednika Golog otoka, ako sam ja dobro razumela.
0: Pa dobro, to službenici koji su radili na Golom otoku su došli već i na njih da radi ovdje. To je 66. godine zavod u Valjevu osnovan, letnički zavod, gde mi imamo još jednu, još dve kategorije lica. Imamo mlađa punoletna lica do 23 godine koja su prvi put suđena na nivou cijele Republike, i imamo povratnike sa regiona Valjeva i Užica do godinu dana. Tako, ali 90% su mladi ljudi, i onda shodno tome mi se i trudimo da im pružimo što više sadržaja, da formiranje ličnosti nije potpuno završeno, tako da uticaj i crkve i Dejana i svih vaspitača i svih zaposlenih ljudi koji jeste u cilju njihove reintegracije u društvene tokove, da kad izađu imaju jedan drugačiji pogled na život, na svet. Trudimo se da im omogućimo i kroz ove razne obuke koje imaju zanate u zavodu, da im omogućimo da tu steknu neko zvanje, sertifikat, da dobiju, da mogu po izlasku iz zavoda i da se zaposle negde. Tako da jedan program postupanja prema njima je, tako da kažem, širok, tako da za sad imamo da kažem, uspeha u svemu tome, pa i da jedan osuđeni se popravi, vrati na pravi put, nama je to satisfakcija da dalje rade.
1: Jeste, i to je dobro, dakle, omogućena je promjena na bolje. I za kraj razgovora možda da spomenemo neke od najvećih donatora, neke od onih bez kojih ne bi mogao hram da se završi.
2: Pa evo, mislim, možemo slobodno to reći, to će ljudi sami, mislim, to nije nikakva tajna, već svi zna, mislim, mi smo to i objavljivali već i ovako znalo se. Pa evo, mislim, ja bi navio one bez kojih ne bi ništa ni počelo, najprije što kaže Ministarstvo pravde i Ministarstvo vera i blagoslov vladike na prvom mjestu i ovdje lokalne zajednice koje je dala dozvolu, a posle toga ovih ljudi koji su pomogli ovako puno, to su, da kažem, evo, PCTEL firma iz Valjeva, gospodin Aca Lučić, Beton gradnja Valjevo, Sava Kop Valjevo, imamo tu isto kompresor iz Valjeva je dosta pomogao, znači sve su to, imamo
0: CEM Team Beograd, imamo ljudi, da kažem, iz više gradova koji su pomagali izgradnju. Ja bi se zahvalio pre svega episkopu Isihiju, Ministarstvu pravde, direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija, upravniku zavoda koji je imao tu viziju da želimo da izgradimo hram. Tako da jednostavno puno ljudi pomoglo i trudit ćemo se da ih sve pozovemo da dođu tog dana na osvećenje crkve, jer su i oni delom zaslužni što je ta crkva uopšte izgrađena.
2: Mnogo je, mislim da ne bi nikoga zvao, i što kaže ona, jedna lepta, jedan dinar je isto tako vredan kao neko što je dao puno. Znači, mi imamo i knjigu priložnika u hramu i imamo i vodili smo evidenciju, znači stvarno i preko žiro računa i sve. Znači, mnogo ljudi koji su, da kažem, i nije bitna svota koju su platili, nego je ta interesovanje, time su pokazali da je 500 dinara, ali da je on osjeća da to radimo za ovu zajednicu, za ti ljudi pripadaju ovoj zajednici, da ih pokušamo, da im pomognemo da se promene. Tako da mnogobrojni su priložnici i ne samo iz Valjeva, nego iz cijele Srbije i dijaspore i uopšte ljudi koji su, eto, imaju osjećaj da to ljudi nisu odbačeni, da su tu sa nama, da eto, postoji pokućnost i da postoji promjena. I ta, što je Boško pomenuo, to bi volio da naglasim, da se tu ne završava priča. Ja, mi svima njima kažem, ja kao sveštenika i oni sa svoje strane, ja im govorim za parohiju, kada god, eto, to što su ostali u ovoj crkvi i što žive dok su u zatvoru, dolaze na liturgiju, da ne prestanu nikada kada izađu napolje, da je nađu svoju parohijsku crkvu, da nađu svoj hram, svoj manastir, neko mjesto gdje će da nastave svoj hrišćanski život i da u toj zajednici opstanu, i da ta zajednica će im isto pomoći da opstanu normalni i dobri ljudi, da postanu još bolji. I imamo primjer jednog momka, eto, skora, koji je bio tu i koji je sad, eto, hvala Bogu, počeo da radi kao crkvenjak na crkvi u Beogradu. I tako da, eto, mislim, hoću da kažem da ima raznih primjera i oni znaju za druge ljude koji drugim poslovima od toga što uče u zavodu, ali eto, i sa strane crkve je cilj da se poveže zajednica spoljašnja i unutrašnja i da sve te službe koje se bave ljudima budu povezane. Sad, koliko to funkcioniše u praksi, ali u principu to je cilj.
1: I s obzirom da ste obojica pratili izgradnju hrama, obojica bili uključeni, dakle, od početka do kraja. I kad se sjetite kako je to sve počelo pre nepune 3 godine i evo sad, Bogu hvala, se završilo, kakav je osjećaj? Možete da opišete u 2-3 reči. Kako se osjećate?
2: Pa ja se osjećam kao ona, ako je neko ko je gledao taj film, znači, kao film Andreja Tarkovskog, Andrej Rubljov, kada onaj momak koji nije znao da lije zvono, a otac mu bijen, pa su ga odveli za tko cara da izlije zvono, pa izlio zvono i na kraju to zvono zazvonilo. E, tako, mislim, i meni je ovo prvi put u životu da, kao sveštenik, da se bavim gradnjom crkve, ove fizičke građevine same, naravno bavimo se izgradnjom žive crkve, ali i građevinski deo je veoma bitan, tako da ja se tako osjećam kao taj iz filma, taj momak iz Sandra Rubljova.
1: Vi?
0: Pa ja sam veoma zadovoljan, kako da kažem, dobro ste rekli, od prvog dana, bilo je tu i teški momenata, bilo je tu svega, nije lako bilo sve to uraditi, izgraditi, ali kažem, sve dok je dobrih ljudi i ove vere u Boga i u crkvu, ja nemam dilemu da će to još biti na drugim mjestima. I još jednom samo da se zahvalim svima i da kažem da mi je to puno srce što smo došli do samog kraja gdje će u četvrtak vidjeti svi ti ljudi koji su pomogli.

0: комбінації легально може, не може, ілегально, кримінально, шоу-бізнес, спорт, магія, окультизм, не то займає. Ту хоч моторі, а й сад той чи та скали, не хоче сам мотор да има, розумієте? Не хоче да дойде до некого гаута, не хоче да дойде до овог, до части, слави, власти і так. Неко є заінтересован за коцку, неко се бави наркоіндустрією, неко консумира, неко є жертва те індустрії. І пазите, сад тут треба да уйденеш Ісусову молитву, као на сад нешто треба, да кажем, магійски да одради. Не може. Данас ми рече jedan prijatelj, a živa istina. Živa istina. Govori o svetoj tajni pričašću. A to je tačno pogodio, nije on htio to kao pouku, nego iznio jedno iskustvo, ali tačno se uklopilo i nekako je dobro da podijelim s vama. Kad ljudi žive nepripremljeno, ne žive prosto to, nego dođe vrijeme, recimo sad je post, pa ima ona tabela prva nedelja posta, e toliko mogu. Tu prvu, vidi, nemoj, cijel post, nemoj me, tu prvu mogu i pričestit ću se. Pazite kakva kalkulacija. Blago rečeno neozbiljna, tačnije rečeno vrlo opasna. I ti čovječe, takav odnos prema krvi imaš. Krvi Božjoj prema tajni spasenja na sedam dana. I to još da misliš da je sve u redu. I onda se, recimo, pazite, to može da bude jedna od razvojnih faza, ali te godine tako, već sljedeće mora biti drugačije. Ne govorimo da treba odmah ući u puni signal, to je nemoguće i to je druga krajnost. Ali mora postoji dinamika, pa sve bolje i bolje u tom nekom smislu. Sad on govori u jednoj mnogo članoj porodici, pa kaže domaćin, poučen iskustvom, jer kad se svi pričeste, kaže u kući haos. I onda govori samo po dvoje iz kuće. Pa polako, kaže, vidite. Mislim, opit naše vrijeme, ali izuzetno rasuđivanje, po dvoje iz kuće, jer ne možemo svi, jer treba to ponijeti. Jer to je Hristos, ovo sam ja, a ja hoću kako ja hoću, pazite, a i Gospod ima volje. Je tako? I zato se mi liječimo, molitvom Oče naš, on nam je dao model, neka bude tvoja volja. A ja ću se potrudim da ovu moju potisnem i stisnem da što više bude tvoja volja. E sad, neko recimo neće, noće njegova volja i onda da se neđe tako, da se nađemo. I u tim pokušajima dolazi do eskalacija i onda grunem na brata, sestru, ženu, muža, kolegu. Prosto se nije, nismo se pričestili. Razumijete? Isto tako i molitva. Sad treba da ugradim vještači kao implant Isusovu molitvu, a ja nemam nikakvu namjeru da sa njim gradim ozbiljan odnos. A on može biti i treba da bude ozbiljan, svešten. Te stoga, i da suzim, pošto ovo su sve, znate, osjetljive teme i teško ih je u kratkom terminu i dotaći, a kamo li obraditi. Znači, mnogo je važno da dođe do živog odnosa, da Gospod Isus Hristos bude, znate, nešto novo za tebe, da ga doživiš kao novo. Kaže sveti Jovan Damaskin, jedino novo pod suncem, novu mogućnost. Razumijete? Da onako, da te iznenadi, da te otvori, da kaže, da ga doživiš zaista kao pashu. Šta god da je bilo do danas, šta god, pazite, to mogu da budu ozbiljna posrtanja. Konačno, mogu da budu i neki ozbiljni uspjesi, ali u ovom ograničenom prostoru i vremenu. Da ti kaže, ajmo od danas na drugačiji način, hajde za mnom.
1: Čuli ste pouku oca Rafaela Boljevića koji objašnjava šta su društvene...

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora, u nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Vladimira Vukašinovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve. Ovo predavanje održano je 23. avgusta 2012. godine u okviru Bogorodičnih dana u Subotici.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji serijala Katedra povodom praznika Uspenija Presvete Bogorodice čućemo predavanje na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi pravoslavne crkve koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 23. avgusta 2012. godine u okviru Bogorodičinih dana u Subotici.
1: Braći služitelji, dami gosti, braći sestre, pomaže Bog. Čast mi zadovoljstvo da ovdje u zadužbini Dušana Radića u prostorijama Svetskog putnog centra Sveti Sava mogu svoje lično ime i ime svih vas poželjeti dobrodošlicu i pozdraviti protojerej Stavrofora Vladimira Vukašinovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Tema večerašnje duhovne tribine jeste Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi pravoslavne crkve. Ukoliko na kraju predavanja budete imali neko pitanje, sigurno sam da će otac Vladimir rado na njih odgovoriti.

Njoj su upućene molitve povečerja, njoj se uznose tropari mali veliki časova, njeni su kanoni, bogorodični, krstbogorodični oktojiha, njeni dogmatici, njoj je upućen molitveni vapaj na kraju svake velike male jektenije. Njoj su posvećeni i posebni praznici koji obeležavaju uspomenu na događaj iz njenog života, kao i na sve ono što se vezuje za njeno ime, pokrov, polaganje pojasa, čudotvorne ikone i sl. Svi su bogorodični praznici nepokretni. Svi su duboko ukorenjeni u istoriju, sveštena fakta, nepobitne činjenice. Ljubav prema Bogorodici i molitveno poštovanje preliva se iz hramovske pobožnosti u ličnu, koju nećemo nikad nazvati privatnu, jer postoji neka tendencija da pobožnost, recimo, svakog od vas koja nije ovako zajednička kod kuće tamo kad se moliš Bogu, kaže to je moja privatna pobožnost. Ne postoji privatna pobožnost, a to što se niko sam ne moli Bogu. I kad se izdvojen moliš Bogu, ti se moliš Bogu kao deo tela crkve. I zato ne postoji privatna pobožnost. I nisi ti isečen iz tela crkve. Ti možeš biti privatno, ne znam, ne ideš na pecanje, ali privatna pobožnost ne postoji. I Bogorodice se molimo rečima molitvenika na brojanice i vapajima srca. Dakle, praznovanje Bogorodice na nivou godišnjeg kruga organizovano je kroz čitav niz njenih praznika. Oni su svi, kako smo rekli, nepokretni, vezani za datume, te samim tim duboko ukorenjeni u sveštenu istoriju crkve. Neki od tih praznika pripadaju kategoriji velikih praznika. Tu spadaju Mala Gospojina, Vavedenje, Blagovesti, Sretenje i Velika Gospojina. Malu Gospojinu ili rođenje preste Bogorodice crkva proslavlja, sve govorim stari kalendar, 8. septembra. Rađenje buduće Bogomajke iz susreta dve loze, carske Davidove po ocu Jakimu i svešničke Aronove po majci Jani, predstavlja način do koga je do njega došlo, a oni su začeli u dubokoj starosti, svojevrstan uvod u naprirodno bezmužno začeće preste Bogorodice. To kao jednu od osnovnih tema ovog praznika ističu i tropar pretpraznstva i kornak praznika, rekavši da neplodnost rađa Bogorodicu. Kao što je krstitelj Jovan preteča Hristov i po začeću, načinu, jer to isto, to nije bilo nadprirodno u potpunosti, ali je bilo već protiv prirode zbog starosti roditelja, tako je i ovo malo nadprirodno začeće Bogorodice, jer tu nisu bili mladi. Treba reći i to da crkva pored dana u koji se Bogorodica rodila proslavlja i dan u koji je začeta, to je praznik za Četiri svete Ane, to je 9. decembar. Drugog dana Male Gospojine proslavljamo svete Bogoroditelje Joakima i Anu. Ovdje se pokazuje jedno pravilo praznovanja, jedan princip po kome je sastavljena komponovana crkvena godina, a on se stoji u tome da se drugog dana velikog praznika i veće praznika proslavljaju akteri koji su u njemu učestvovali, koji su na neki način do njega doveli. Tako, drugog dana Božića proslavljamo Savo Presto Bogorodice, Bogojavljenja Jovana Krstelja, Sretenja Simona Bogoprimca i sl. Ovdje nam se otkriva velika tajna Božijeg delovanja u istoriji. Bog uvek poziva k sebi, traži, pokreće, motiviše, nadahnjuje ljudska bića da mu budu slobodni saradnici. Upravo ta tajna saradnje, sadejstva Boga i ljudi, otkriva se u ovom teotološkom principu, jer bez ljudskog bića preste Bogorodice, to je sadašnje devojke Marije, ne bi bilo Hrista obaploćenog, bez krstitelja ne bi bilo Hrista krštenog i tako dalje. Dakle, nije Bog solista u istoriji, Bog uključuje ljude u svoju ekonomiju, u svoje djelovanje i onda ti ljudi bivaju proslavljeni drugog dana praznika. Vavedenje preste Bogorodice u uvođenju hram proslavljamo 21. novembra i ovaj praznik uvek pada u vreme Božičnog posta. O popularnosti ovoga praznika kod pravoslavnih Srba govori to da je Vavedenje Bogorodice hramovska slava mnogih naših hramova i manastira, od ovdje komšijskih Bođana do našeg najpoznatijeg manastira najčajnijeg Hilandara na Svetoj Gori. Bogoslovsku poruku ovog praznika na posebno dubok način donosi Kondak,
u kojoj pevamo da se Bogorodica, koja je hram Spasov, danas uvodi u dom gospodnje. Ovde se susreću dve koncepcije hramovske pobožnosti i postavlja granica između starog i novog zaveta, koja će razdvajati dva različita načina doživljavanja sakralnog prostora. Po jednom starijem, po kome su koncipirane većina svetskih religija, Bog obitava u određenom prostoru, bio on sazdan ili nesazdan, hram ili neki, ne znam, prirodni fenomen, i taj prostor je svevrstan dom Boži. Bog ima kuću od kamena, metala, ne znam, šta već bude. Po drugom, hrišćanskom, Bog svoj hram više ne sazdava na prvo mesto od kamena, iako i kameni igraju ulogu, nego od ljudskoga tela. Zato Ignatije Antiohijski naziva hrišćane živim kamenjem hrama očevog. Znači, kada se saberu hrišćani na molitvu, oni čine novi hram. Ovo je naravno moguće zahvaljujući telu Hristovom, jer se telo Hristovo sakuplja, sastavlja tim sabranjem, ali njega ne bi bilo bez tela Bogorodice, jer Bogorodica je hram za Hrista, kao što je Hristos hram za nas. Praznik blagovesti, odnosno događaj kada je Hristos na blagoveštinske reči Arhangela besedio na začetrobi devojke Marije, crkva proslavlja 24. marta. Datum proslavljanja ovoga praznika uslovljen je, neko će reći, kako baš, zašto tada? Pa zato što je to 9 meseci pre praznovanja rođenja. Mi praznujemo rođenje 25. decembra po starom kalendaru. A zašto praznujemo tada? Ko nama kaže, rođio Hristos 25. decembra, nije 24. ili da nije januara, nemam pojma kad je. Zato što je crkva u ranom 4. veku postupila na sljedeći način. Najznačajnija religija Rimskog carstva, pre nego što je hrišćanstvo postalo zvanična religija, zahvaljujući sljedeće godine i ovome car Konstantin, jeste bila religija, solarna religija, religija Boga Sunca. A Rimska imperija je imala potrebu za jednom jedinstvenom religijom koja bi obuhvatala sve njene krajeve, jer je opasno bilo za njih da neguju lokalne religijske kulture, jer nisu mogli da održavaju političko jedinstvo, ekonomsko jedinstvo ako je verska različitost. I onda zato je hrišćanstvo bilo i gonjeno, između ostalog, da bi u početku. I šta se slavilo 25. decembra? Slavio se rođendan nepobedivog Boga Sunca. Te crkva postupila na takav način da su teolozi toga vremena rekli, postojala je religijska intuicija kod ljudi koji su pretpostavili da sunce ima neke veze, sa Bogom. Ali su pogrešili što su identifikovali konkretno sunce sa božanstvom. Nego je sunce simbol Boga, odnosno sunce pravde je Hristos. I onda je to protumačeno u hristološkom ključu i crkva je, kao što ume da krsti ljude i od nehrišćana pretvori ih u hrišćane, krstila i ovaj praznik i taj običaj. I od paganskog napravila hrišćanski. To se zove uvođenje evanđelja u kulturu ili inkulturacija evanđelja, a nama jedan bliži primjer toga jeste ova naša krsna

jedan stari način bogosluženja koji je nekada, koji se vršio u parohijskim crkvama. Ovo danas što mi imamo bogosluženje, ono je neka mešavina monaškog načina bogosluženja i ovog starog parohijskog, gdje je dominantnije monaško. To znači, postoji jedna osnovna struktura koja je ista i mnogo promenjivih delova. Tekstualno se mijenjaju i melodijski se mijenjaju. To zahtjeva eksperte koji znaju kako se kombinuju tekstovi i koji znaju melodije. E, ko ne zna, nisu baš ti eksperti u haljinama, a kamoli u ovoj civili, tu je tek mrka kapa, i on si vama dođe i sluša tako, pomozi Bože, šta čuje, čuje, ne čuje, ne čuje, stoji u prisustvu svetinje Božije. E tako, i ona nešto moli u sebi, šta moli, i završi. A kad ja kad isto pitanju, to je jedno isto. Znate, samo se isto ponavlja, imaju pripevi. I pripevi su, da nam radi sve sve vesne, aleluja, to svi znaju da pevaju. Jedva čekaju pripev, onda kako je pripev, ona se razbude, znate, živnu. I u stvari, to je to. Ljudi vole da učestvuju u bogosluženju. Potpuno priroda. I kad to omogućimo, i zato što kad ti popovi, nije to loše, ali treba tako znati šta, neki balans među bogosluženja i tako dalje. Znate šta je to isto stvar? Sam ja bio mlad ovako teolog i mislio sad da sve što leti jeste za jelo. Onda sam terorisao moje vernike koji su dolazili posle liturgije i kažu, oče, da mi čitaš molicu. Ja kažem, kako sad ćeš moliti u čovječe Boži? Pa vidi kakav si ti baksu, sad je bila služba, to je najvažnije. Šta ćeš ti to? I posle razmislim, a zašto on došao? On je došao jer šta mu molitva daje, ta mala, a ne velika, daje mu da čuje njegovo ime. Jer on kad čuje svoje ime, on osjeća da je on učestvovao u Bogu, da se Bog njega, lično njega, e baš njega je, tako da kaže, dođi ti sad Pero, dođi Pera sad sveca, pozdraga Hristos. E tako, znači nije uvek te kad su neke forme paraliturgijske pobožnosti, one nisu dobre, ali ne treba ih odmah satrti i odbaciti, nego gledati šta se dešava, koji su unutrašnji motivi kod tih ljudi i kako da se to preusmeri u dobrom pravcu. Moja crkva, Sveta Petka na Kalemegdanu, i tamo masovno donose žene kolače non stop, ove kao slavske. I kažem, šta ta kolač dodala sada, pa da mi sečeš. Pa rekao, dobro, a za kog sveca, šta slaviš ti? Pa nema sveca, za zdravlja, pa kako sečem uopšteno nikome. I onda ja sam, aha, dobro. Rekao, zamislite, gospođo, kako ste vi to divno doneli, ima jedna mala sitnica samo, da to bude još bolje. Ona kaže, kako? Pa rekao, to je neko vama objasnio, a nije baš znao da vam kaže sve. Pa šta nije rekao? Treba dodati hleb, ali ne tako veliki glomazni, gledaj manji hleb koji ima drugačije se mesi, zove se prosfora, a ne objasnim, i ona krene da mesi prosfore, zove se prosfore. Ona, neko je narode zapamtio da neki hleb se donosi, jer taj hleb ima veze sa zdravljem i napretkom, ali je promašio koji hleb. Da ono ga vratiš u to. Isto kao što hoće da se tu u Beogradu posebna strast, da se non stop pomazuju, da se mirošu na svakoj liturgiji posle. Zašto? Da bi imali neki telesni kontakt sa božanstvom, s Bogom. Na čovjeku nije dovoljno samo da sluša i gleda, on hoće da nekako se da dotakne Boga, da Bog dotakne njega, ovo kao svetinja pa ga dotiče. A to je u stvari čežnja za pričešće. Jer pričešće je potpuno psihofizičko, duhovno i telesno, duševno, s Bogom sjedinjenje. I ti mu to sve objasniš i preusmiriš, on razume. A najlakše vikat ne valja ništa i vi ništa ne znate i to nije dobro. E dobro, to sam rekao. I evo, blagovesti slikamo, zašto slikamo blagovesti na carskim dverima? Najčešće, ne uvijek, ali dominantno, da bi pokazali da smo kroz taj praznik, kroz taj događaj ušli u carstvo Božije. Jer bez oplođenja Hristovog, bez njegovog posle vaskrsenja, vaznesenja i pedesetničkog povratka pred drugog dolaska, konstvaranja crkve, ne bi nama bilo kontakt sa svom Božijim. Crkaju blagovesti da se pokaže veliki značaj od praznika. Presudan.

Parčevići, delovi Svetih Moštiju, nošeni tamo i vamo, što je za zapad bilo apsolutno nezamislivo. Znači, to je bilo zabranjeno i onda su rekli rimski episkopi, 14. vek, da predmet koji je u neposrednom kontaktu sa telom mučenika poprima kvalitet mučenika. Odnosno, to su takozvane svesnje drugog reda i one takođe mogu da služe u tu svrhu. I onda se je počela ta, da kaže, legalizacija svetih. I danas imate, na primjer, kad se preslače mošti, pa narod voli dobije neki deo onog i sve živo odreće od sveca i sve to pobožnost koja postoji, koja je legitimna i dobra, ali ne treba da nama skrene pažnju sa činjenice da je izvor svetosti prvenstveni i jedini u Bogu, a onda u svetiteljima koji u Bogu participiraju, a posle sve ovim drugim fenomenima. Dobro. Molitveno poštovanje presvete Bogorodice teklo je paralelno i razvijalo se sa formiranjem teologije o njoj. Ono istovremeno je pružalo osnovu, bivalo izvorom za teologiju i iskazivalo rečima molitava i himni svu dubinu i značajnost svetog lika. Teologija izvire iz pobožnosti. Kako je sad, primjer, pojavi se u nekom momentu, u nekom vremenu određeni teološki izazov pred crkvom. Da li je nešto ovako ili onako? I sad, kako to svetitelji mogu da znaju da li je ovako ili onako? Na osnovu čega? I može na osnovu analogije teoloških iskaza. Znači, on čita teološke knjige, razne zna, obrazuje se, pa onda zaključi, ha, ako je tamo ovako, bit će i ovdje. Ali to neki put nije dovoljno. On neki put nema ništa. On mora na osnovu iskustva koje nosi u sebi, svog molitvenog doživljaja, da da neku formulaciju. Na osnovu čega su na Trećem saboru u Efesu sveti oci znali da onako definišu da je Marija Bogorodica i da se bore da nije čovjek rodica slično. Jer su imali to iskustvo nje kao Bogorodice, molitve i ona sa njom iz iskustva i ističe formulacija. Naši doktrinalni iskazi, naša dogmatika nije hladna intelektualna spekulacija, nego intelektualni zapis toplog molitvenog iskustva. Od samih početaka crkvenog bogoslovlja posebna pažnja biva posvećena Majci Božjoj. Bilo da Ignjat Antiohijski uči o devičanstvu majke, bilo da Irene Lionski razrađuje svoju čuvenu paralelu Eva-Djeva, Djeva kao nova Eva, ili da Grigorije Bogoslov govori o Bogorodici kao hramu Hristovom, ona je neizbežni sastavni deo učenja crkve. Od posebnog značaja ovdje su oci i teolozi Aleksandrije, čije je bogoslovlje trijumfovalo na Trećem Vaselijskom saboru. Ova teologija Majke Božije, koju je u velikoj meri bio postavio Origen, koja je među prvima koristio termine Bogorodica i presveta za nju, svoj finalni izraz dobila je u bogoslovlju Svetog Kirila Aleksandrijskog, koji je najviše doprineo dogmatskoj preciznosti učenja o Bogorodici. Poznate su njegove reči da se sva naša borba za veru koju smo vodili sastoji u tvrđenju da je sveta Djeva Bogorodica. Ovim rečima Svetog Kirila ja završavam ovo moje kratko izlaganje i prelazimo na pitanja i odgovore. A prethodno sam sebi jedno pitanje postavljam i odgovaram da zagrejem vas. Kad sam došao u crkvu Ružicu, gdje sam sveštenik tamo sa 17 godina, uđem u oltar i služim prvu liturgiju, sagledam tamo šta je naslikano i vidim na te oltaru, ovi znaju sveštenici, ovi momci koji idu u oltar, dame ne znaju, sad se neke znaju, neke ne znaju, se slikaju tako, oni u apsidnom polukrugu, slikaju se razni svetitelji koji imaju veze sa liturgijom neke. I sad obično se slikaju 92% slučajeva Vasilije Veliki i Jovan Zlatousti kao autori liturgija, pa neki drugi tu razni. Ja vidim tamo nema njih. Ne samo što ih nema, nego

0: Dva četvorica Hjereja su iz Aleksandrije. I šta sad ovo znači? I šta je tom slikaru trebalo da takav izbor napravi? Ja sam to gledao godinama i nisam mogao da shvatim dok mi nekako nije to postalo jasno. Pa, jer ta crkva Ružica je posvećena rođenju Majke Božje. To je crkva koja je posvećena Majci Božjoj, a ovaj slik je Andrij Bicenko, ruski emigrant, je znao teologiju i on je želeo da apostrofira značaj velikih aleksandrijskih otaca formiranju teologije o Presvetoj Bogorodici tako što je njih samo stavio kao prve među liturzima. Jeste tako jedan, dao jedan teološki mali kao neku zagonetku da mi rešimo, koju smo rešili. Ako ima neko pitanje, izvolite, ako nema.
1: Jel ima neko možda pitanje? Dragan, izvolite.
2: Ovo ste vi bavili barokom teologijom. Zanima me, recimo za Bogorodicu, da li ikone, odnosno ikonostasi tog barokog perioda, pokazuju da se u barokom periodu u crkvi pravoslavne crkve Bogorodica poštovala na nešto drugačiji način? U stvari, da li na neki način svedoče da se izašli iz okvira nekog pravoslavnog poštovanja Bogorodice kao Majke Božije, recimo, ne znam, Krunicani Bogorodici, pa neke druge ikone, da se već zašlo u neku liniju tog katoličkog poštovanja nje kao ličnosti, znači kulta Marije, ili su sve te ikone mogu protumačiti, ne znam, tipa Bogorodice sa velim zinom i dalje u okviru prava problemače. Eto to je.
0: Pa znate šta, to je vreme koje je obeleženo ogromnim uticajem zapadne pobožnosti, teologije i likovnog izraza. To ne podrazumeva da su te ikone koje su naslikane nama duhovno strane. Niti to podrazumeva treba da ih mi sad sve skidamo i menjamo, ne znam šta. To je u najboljoj nameri, niko to nije hteo da se unijati na taj način, nego su naši preci smatrali da ukoliko slikaju na takav način, oni s jedne strane participiraju u tada najsavremenijoj evropskoj religijskoj umetnosti, a s druge strane pokazuju svoju jednakost sa katoličkom crkvom. Zato se tako slika, gradile crkve, zato je tako slikano, nošene su te mantije, ne da bi se, da kažem, pravio neki kompromis ili pakt, nego da bi se pokazalo da smo mi podjednako važna i vredna crkva kao i katolička u očima tadašnje evropske javnosti, pogotovo Austrije. Ali, druga nam sada pitanja. Da li dolazi u to vreme do intenziviranja kulta Bogorodice kod nas? Dolazi. Pa ovaj bogorodični trom što mi imamo u Vojvodini, ovaj preko puta Vodičanskog, a što nema recimo centralna Srbija, ili ima samo tamo gde su preuzimali odavde, odakle to? I dakle, to mnoštvo bogorodičnih motiva na ikonostasima koji se ponavljaju, pa pazite, iako je ovaj naš barok kasniji mnogo zapadnoevropskog, treba znati da je barok umetnost vezana za kontrareformaciju. Da je barok katolička umetnost koja je vezana za borbu protiv protestantizma, a protestantizam između ostalog negira Bogorodicu. I onda su jezuiti kao nosioci barokne umetnosti i promoteri teologije te umetnosti, afirmisali kult Bogorodice na razne načine da bi polemički se obračunavali sa protestantskim učenjem da ona nema svoje mesto u duhovnom životu vere. Mi imamo sada milion tragova, za one koji znaju da čitaju, milion tragova katoličko-protestantske polemike naslikanih na našim zidovima gde mi nismo ni luk jeli, luk mirisali, a dobili u miraz takvu teologiju. Pa to vam je recimo u oltaru Saborne crkve u Beogradu, tamo gde je proskomilija, se priprema hleb i vino za liturgiju, naslikan Hristos kako nosi krst i curi mu krv mu curi iz rebra i pada u čašu. Pa to znači? To znači to krv koja pada u čašu, to je evharistijska krv Hristova, a krst je znak žrtve, krsne žrtve, i to je polemički izraz antiprotestantske teologije koja negira žrtveni karakter Eharistije. Ali ko je to slika, on slika da Hristos je, to je njegova Eharistija, da je žrtva. I sa to ti se pitao šta će ovo ovde. A nekada ne stoji sad. Ali u principu pokazuje da postoje neko uvođenje polemika. Pa ovaj, na primjer, vladika Denise Novaković, to je bio rektor škole u Novom Sadu, koja osnovna vladika Visarion Pavlović, bilo je 230 godina prošle godine. On je prvo Novi Sad zvao Petrovaradinski šanac, to znamo. I on je osnovao neki kolegijum za mlade bogoslove, to je kao prvi naš fakultet teološki, ili viša škola, gde je osnovao bratstvo posvećeno bezgrešnom začeću presvetog, ne ono da je ona začela bezgrešno, nego da ona začeta bezgrešno, to je katolička dogma, to mi ne priznajemo, da on je to uveo iz Kijeva, da je bio školovao, tamo bio utisak katolički, i on to preneo kod nas, to je bilo bratstvo u teološkoj školi pravoslavno. Znate, utisak su bili komplikovani, da vas to ne zbunjuje, danas to sve stoji na svom mestu, ali mi nije dobro da sad kažemo sve ćemo to da pokidamo, skidamo, sve menjamo, preslikavaj, jer to je naša kultura, naša prošlost, mi znamo kako slikamo danas, a to poštujemo i stoji na svom mjestu.
1: Imaš neko možda pitanje?
3: Kada ste malo pre spominjali o ono što je donosila slavki kolač redom na liturgiju i tako dalje, centri gde sam ja parok, ima jedan specifičnost i određen problem što se je to drago ne da mogu poznao sa donošenje imena za pomen i tako dalje. I sada nije tu problem pomenuti imena i sve ostalo, nego je problem u tome kako i na koji način ljudima, odnosno vernicima i parokijanima koji žele da se njihovi umrli spomenu, ali da se to daje povodom godišnjice, tako da je onda zaista posle liturgije kada se čita ili kada se obavlja po meni, po slavnom molitve, i onda oni traže da ja obavezno pročitam šta su oni napisali, da je to povodom, ne znam, 10 godina upokojenja oca i majke, daju ćerka i tako dalje, tako dalje. To je recimo praksa koja je dugo godina tu prisutna, i sada kada se ne pročita, bukvalno dođe do uvrede, povrede tih, da kažemo, vernika koji su želeli, baš ono što sam spomenuo, taj bliži kontakt sa Bogom.
0: Pa, da ste me to pitali pre 10-15 godina, ja bih rekao, ne mogu mi da nameću svoje mišljenje. A sad bih vam rekao, ukoliko to ne povređuje bogoslužbeni poredak crkve, vi čitajte. To, ali neko formalno recite, ovo daju ti povodom toga, ja ne bih imao nikakav problem s tim. Jer to je, kako da kažem, postoji mnoštvo lokalnih običaja koji ni po čemu ne ugrožavaju, ima koji ugrožavaju, oni su nedopustivi, ali ima koji ne ugrožavaju. Ja ne vidim zašto bi po rasuđivanju, mi znamo svoj savest, obrazovanje, svešnici smo, da kažemo to može, to ne može. Ima meni priče, moji đaci, pogotovo oni mučenici samo što su istasne Srbiji, pa to je sačuvaj Bože. Oni donesu i sad stave ovako odelo od pokojnika na sto. Znači, sve ovako poređa, kao kao da on tu čara precipere sve, jer sve porastu, to ne može čitati. To je već neko obraćanje. Ali da mu se kaže da ti daju za njih, ne vidim tu neki smak sveta. Treba s rasuđivanjem. I sad je vrlo nezgodno što su bile su te polemike i to, ne znam, liturgijske, i to su neki ljudi nešto to doživjeli, da oni mogu sad da rade šta god hoće po crkvi, da se deru, prave probleme. Evo, desilo se meni, bio sam od mog đaka sveštenika, zvala na slavu i odem ja tamo, i ne znam kako se to uvuklo u narod da se stavljaju sveću u slavsko žito. U slavsko žito ne ide sveća. Sveća ide u žito za parastus. A u slavsko žito ne ide sveća. Sveća je sveća koja ide tamo u čirak, a ne ide gotovo. To je na kraju da se drži, ti pogrešno rade. Eno, u Svetoj Gori nema sveća u žitu, to nema. I sad tamo kažem, vadite sveće. kad su kočile neke žene oko starije. Evo ga, novator, hoće da promeni, da izda nas, dovede papi, da dovede i sve. I ja kažem, a neki ovako ljudi s ove se strane, ja kažem, braćo, pomagajte, šta rekao apostol Pavle, da žena ćuti u crkvi, a one i kod kuće nas muče i ovdje hoće, ali kažem, nemojte dirati svešnika, i tako se malo se kroz šalu mi to, poslije kažem, majke, nemoj tako da govorite, i objasnim sve, a ja pomislim, ono se učinilo. Jednostavno, moramo da imamo poverenja, da crkva pastirstvuje svoj narod na dobar način. Ako najevo da smo otac Dragan ja rodom odande, tamo se tamo čitaju imena, ne baš najsrećnije mjestu, ne znam da li to ostalo danas, pre je bilo, na kada su ugobe ekteni, a na liturgiji, onda oni čitaju, da naš crkvenjak to čeka, ono ako dok ne dođe to broj, sitne novce, ako se sve, ne može ga treba prestane, i onda nas se prijuta oko imena, ulazi u oltar, stavlja u tasnu crtezu, i ja što otakom čita sve na. To nije baš najsrećnije mjesto, ali oni čuju. Pa i da, zdravo. Ali oni to sad čuju, znaš. Čuju nekako to. A treba li vam objasniti, živiš apostolskom idije, to, opet to nije idealno rješenje. Je li tamo, kad su to naglas, kad naglas čitaju molitve Eukaristije,

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa blagoslovom Mitropolita Bačkog Irineja u subotu 29. avgusta u sklopu manifestacije Dani Svetog Rafaela Šišatovačkog u dvorani Svetosavskog doma u Gornjem Kovilju protonamestnik Igor Ignjatov, paroh Novosadski, održao je predavanje na temu Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
1: Dragi oče Živko, draga braće i sestre, najpre da Otcu Živku zahvalim na ovim toplim rečima dobrodošlice i da kažem da je meni čast što sam ovde sa vama, što sam ovde u Kovilju. Kovilj je inače poznato mesto i nadaleko čuveno, a posebno mi je drago što se održavaju ovi dani Svetog Rafaela Šišatovačkog i što sam eto udostojen da ja večera se sretnem ovde s vama i ne volim da kažem da držim predavanje, nego da obavimo, svako predavanje jeste neka forma dijaloga i nije predavanje ex katedra u smislu da ja sad govorim, a vi slušate, nego čak i vi kad ne govorite, ja dobijam povratne impulse za ono što govorim. I nadam se da ću uspeti da opravdam i reči dobrodošlice i poverenje koje mi ukazao Otac Živko, a isto tako i naravno da opravdam i sebe pred rečima Evanđelja. Ova je tema zaista veoma bitna i veoma izazovna. Evanđelje, sami znamo da su to reči koje znače život večni, da je Evanđelje sam Gospod naš Isus Hristos i da ono što je Gospod izgovorio služi svim hrišćanima kao putokaz. Mi znamo da Evanđelje u stvari označava

prisustvo Hrista među nama i zato je na Svetoj liturgiji u prvom delu dok ne dođu darovi časti na presto, tu je evanđelje glavno i stalno evanđelje stoji na svetome prestolu i samim tim pokazuje u stvari nevidljivo prisustvo Gospoda koje je tu prisutan među nama. I kada evanđelje slušamo, tumačimo, kada razmišljamo o njemu, uvek je Gospod tu, uvek nas on poučava. Kada se molimo Bogu, mi govorimo Bogu i on sluša, mi tražimo ili odajemo slavu i hvalu i blagodarnost za sve ono što smo molili, za ono što tražimo i što smo dobili od Boga za dar postojanja. Ali sa druge strane, kada čitamo Sveto pismo, Bog direktno govori sa nama. Ono što je Gospod izgovorio svojim učenicima u jednom istorijskom kontekstu ima večni značaj. Zato Gospod kaže, nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. To nisu samo tako jedna lepa hiperbola ili jedna lepa stilska figura. Jeste, evanđelje jeste i to. Između ostalog, sigurno znate da se evanđelje, nezavisno od toga što mi hrišćani doživljavamo kao živu reč Božju, kao prisustvo samoga Hrista, vrlo često izučava i u srednjim školama na časovima književnosti kao jedan lep književni sastav, osoben, svaka od četiri evanđelja, oni nam govore o četiri ličnosti evanđelista, kako su oni doživeli, kako je rana crkva doživljavala Hrista, svjedočanstvo. Evanđelje su svedočanstva u Hristu. Nije Hristo seo pa ostavio, ništa nije napisao, sem što je pisao one red, ono po pesku, kada su uhvatili oni u bludnicu, u grehu, on je pisao po pesku, jedino po pesku pisao. A šta je pisao tada, eto, kad već govorimo o tome? Pisao je njihove grehe, jer tamo kaže, oni su otišli postiđeni zbog svoje savesti. Dakle, pisao je njihove grehe i to se izbrisalo. Pisanje crtež u pesku je nešto što i pisanje po pesku je nešto što ne stoji. Dakle, Gospod nije pisao ništa, nije ostavio pisano ništa, ali je ostavio sebe crkvi, ostavio je lično svedočanstvo njegovih najbližih učenika. I zato je evanđelje, mislim da je to bitno da naglasimo na početku našeg večerašnjeg susreta, trebalo bi da bude i evanđelje i ostalo sveto pismo, a na prvom mestu evanđelje trebalo bi da bude naše štivo svakodnevno, da evanđelje bude nastoljna knjiga, kako to kažu Rusi, da nam stalno stoji na stolu, da nam stalno bude tu, da stalno ga čitamo, da stalno razmišljamo, da stalno se pitamo šta nama Gospod govori kroz evanđelje, jer vidjet ćete da evanđelje toliko čudesna knjiga i sveto pismo, da je moguće višeslojno tumačenje, ovo što je otac Živko pomenuo, višeslojno tumačenje i različita pokoljenja su različito doživljavala i aktualizovala i kontekstualizovala reč svetoga pisma u svom dobu. To je u stvari naš zadatak, da ono što je Gospod ostavio u evanđelju, da to sprovedemo u život. Evanđelje i vera nije nešto što je ideološko ubeđenje ili neka nauka koju ćemo mi prosto da naučimo pa da reprodukujemo. Ne, evanđelje je puno istina životnih o Hristu i o njegovom carstvu koje mi treba da usvojimo kao životna načela. Dakle, da mi evanđelje pretvorimo u život. I naš večerašnji stih jeste između ostalog takva vrsta imperativa, takva vrsta zapovesti koje nam je Gospod podario i to svim pokolenjima. A sami znate koliko je čovek sam u svom vremenu složeno i duboko biće, neizmerivo. Mi vrlo često mislimo da mi poznajemo sami sebe i to su nam rekli psihijatri i neuropsihijatri, ono što je davno rečeno već, što nam davno govorio Sveti Isak Sirin još u 7. veku, da čovek ne poznaje sebe dovoljno, da mi upoznajemo, celog života upoznajemo sebe, upoznajemo druge ljude, upoznajemo sebe, upoznajemo naše bračne drugove, upoznajemo naše prijatelje. I čovek je promenjivo biće, vrlo često se iznenadimo kad vidimo da je
onaj drugi ili sami sebi, iznenadimo sami sebe nekim svojim reakcijama, jer mi mislimo, vrlo često kažu, ja sam toliko tolerantan, pa ja sve, ja sam prema svima dobar, i imamo neku tu iluziju o sopstvenoj dobroti, i onda kad nas neko nagazi, kad iskoči nešto iz nas, to znamo mi vozači, izleti nešto iz nas tako, pa se pitamo, o Bože, da li sam ja hrišćanin, kada tako nešto se desi. Dakle, kada takve stvari i takve reakcije se dešavaju. Dakle, čovjek je sam složen u svom vremenu. A koliko je složen ljudski rod u svojoj istoriji i svemu tome, tom složenom čovjeku u svom vremenu i celom čovečanstvu toku istorije, Evanđelje je neprestano aktuelna reč Božja. Ona nikada ne zastareva. I mi, kad čitamo Sveto pismo, svaki put kad čitamo, se dublje ga upoznajemo. Ono je neiscrpno u njegovom značenju i nikad ne možemo do kraja ga iscrpeti. I prema sopstvenom nastrojenju duše, od onoga što očekujemo od Svetoga pisma, što nam je potrebno, ako smo sposobni da svojim unutrašnjim duhovnim okom gledamo šta se to u nama dešava, tako nam onda Bog govori kroz Sveto pismo. Čitanje Svetoga pisma je nasušna potreba čovjekova i, nažalost, mi smo kod nas pravoslavnih vrlo često se dešava do našem svakodnevnom praktičnom životu da smo i tekako zapostavili čitanje Svetoga pisma. I, naravno, moje poziv i pouka i sebi, a i vama večeras, da se trudimo da obnovimo običaj i naviku da čitamo Sveto pismo. Da ne kažem da bi to trebalo da bude osnov neke opšte kulture poznavanja Svetoga pisma. Čak i ljudi koji ne vjeruju u Boga treba da poznaju Sveto pismo, jer je ono vrlo bitan književni sastav u istoriji književnosti, u istoriji sveta. A tim pre mi koji smo hrišćani treba neprestano da čitamo Sveto pismo. Ne može čovjek da živi duhovno ako ne čita Sveto pismo. Presušimo. Duh Sveti je voda živa. I voda živa u stvari se u nas izliva kroz čitanje i natapa našu dušu. Daje nam blagodat da dalje možemo da se borimo. Čovjek je biće koje je nestalno, koje neprestano gubi veru. Potrebno je neprestano da nam se snaži vera, nada, ljubav, potrebno je da nas neprestano nešto, mnogo toga ima u Svetom pismu koje se tiče iskušenja. Dan danas dođu ljudi i kaže, pa imam problem, a ne treba ti Bogu da kažeš imam problem, nego problemu da kažeš imam Boga. Dakle, i vrlo često ljudi kada imaju to i Sveto pismo nam kaže isto, kada imaš problem sa drugim čovekom, pa zapitaj se malo u sebi, šta se to sa tobom dešava? Prijatelji, i to je isto svedočanstvo Sveti Vladika Nikola i savremeni teolozi govore o tome, vrlo često prijatelji nam ne govore istinu o nama, jer prijatelji žele da očuvaju dobar odnos, a mi nismo spremni uvek da čujemo istinu u sebi. Ne voli svaki čovjek, odnosno većina ljudi ne voli da dobije sirovu istinu u oči. Zato treba slušati neprijatelje. Šta neprijatelji govore o nama? Jer ono što neprijatelji ili bar one ljude koje mi smatramo za neprijatelje, kada govore o nama, mi hrišćani ne bismo trebali da imamo neprijatelje, ali vrlo često se skriva istina o nama kod ljudi koji su neprijatelji. I to nam govori Sveto pismo. Mi hrišćani u krajnjoj liniji imamo samo jednog neprijatelja, a to je smrt. Svi ostali mogu da nam budu protivnici, a treba da na druge ljude, i zato se i molimo za protivnike i neprijatelje, ali da mi ne gajimo neprijateljstvo u ovome svetu. Jer ako mi u sebi neprijateljstvo ugasimo, onda je to veliki udarac zlo, ali na opšte ljudskom i opšte svetskom nivou. Jedan neprijatelj manje ako ja nisam neprijatelj nekom. Ja ne mogu druge ljude da sprečim da oni pokazuju neprijateljstvo prema meni, ali i te kako mogu da ja ne gajim neprijateljstvo prema njima. I to je vezano za današnju temu.
nevraćanje zlo zlim i uvreda na uvredu. Da sada ove uvodne reči dovedem do naše večerašnje teme, mi govorimo u ovoj temi samo u njenom jednom delu, ona je naravno stih iz Svetog pisma, budite mudri kao zmiji i bezazleni kao golubovi. Kada tumačimo Sveto pismo, uvek moramo da gledamo kontekst. Veoma je opasno tumačiti Sveto pismo kada istrgnemo jedan stih ili čak jedan deo jednog stiha ili neku reč i onda tumačimo. Čuvena je priča o tome da vrlo često ljudi koriste za argument protiv posta da ne prlja čoveka ono što ulazi u njega, nego ono što izlazi iz njegovih usta. A to uopšte nije, to se uopšte ne odnosi na post. Dakle, tu ili kad kaže oni koji imaju, oni će imati još više, a oni koji nemaju, neće, to su komunisti koristili i tekako, i što misle da imaju, oduzet će se od njih. Ali tu nije reč o materijalnim dobrima, nego je reč o duhovnim dobrima. Tako da kada tumačimo stih, najpre je potrebno da gledamo kontekst u Svetom pismu, a onda da slušamo iskustvo crkve, predanje crkve, tumačenje crkve. Crkva je razvila tumačenje Svetoga pisma u svojim najboljim predstavnicima, u svetim ocima. I zato mi čitamo svetotačka tumačenja, počev od prvih apostolskih otaca, pa do ljudi, svetitelja našeg doba, kakvi su sveti vladika Nikolaj i prepodobni otac Justin Ćelijski, čije tumačenje nam mnogo znače. Ne zato što je sveti Jovan Zlatousti manje vredan, daleko bilo od njih, nego zato što su oni bliži našem vremenu i osetili su probleme naše epohe i zato nam daju tumačeći sveto pismo Duhom Svetim, naravno ne iz svoga uma, nego u atmosferi crkvenog života, to je atmosfera Duha Svetoga, tumačenje reči. Dakle, vrlo opasno tumačiti Sveto pismo, kažem, van konteksta samog teksta i van konteksta života u crkvi. Zašto to kažem? Zato što je ovaj stih deo cele 10. glave koji govori o ustanovljenju apostolske službe. I ovaj stih je samo polovina stiha, 16. stiha 10. glave koji kaže: evo ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. To je ceo stih. I to je u stvari suština naše teme. Ova tema, koliko god da je, naravno, Gospod se izražavao rečima kako su ljudi mogli da ga razumeju. I sa druge strane ih je na neki način provocirao, govorio je jasnim jezikom, ali slikovitim jezikom. Bajke nisu slučajni način saopštavanja nekih dubljih istina, kao i priča o kojima Gospod govori. Drugačije ga možda ne bi čuli. Zašto? Zato što kad on ispriča neku priču ili kaže nešto, iako je ovde zapoveda, on je tu dao temu za razmišljanje. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. A posebno ovaj prvi deo stiha, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Ovaj stih je naizgled, kada ga pogledate, pun protivrečnosti. Pun protivrečnosti. Znači, on šalje nekoga kao ovce među vukove. Kako bi slao nekog? Šta je bilo sa ovcom kad ga pošaljemo u našem ljudskom iskustvu, kad je pošaljemo kod vukova? Šta se daš? Kako ovce da preživi sa vukovima? To je nemoguće. Kao što se apostoli pitaju, slušali smo prošlu nedelju, kada on kaže, lakše je kameli proći kroz iglene uši, nego bogatome ući u carstvo nebesko. I kažu učenici, ljudima je to nemoguće. Do toga on hoće da ih dovede. Ovo je vezano za temu, zato da vidimo kako funkcioniše evanđelje. Dakle, ljudima je to nemoguće. On je hteo njih tada da dovede, da oni sami kažu, ljudima je to nemoguće. Zašto? Zato što je ljudima stvarno nemoguće da se spasu sami. Ali je Bogu moguće. Spasenje je dar. Tako i opstanak ovaca među vukovima može samo uz blagodat Božiju.
blagodat Božija se usvaja verom. I zato budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. To je naš trud kao odgovor na Božiji dar blagodati, na to što nas On šalje kao ovce među vukove. Ovo je Božiji dar, ovo je sad, vidjet ćemo, ne u potpunosti, nema tu simetrije, između božanskog i ljudskog nema simetrije. Šta to znači? To znači da je spasenje dar koji mi ne možemo da zaslužimo sopstvenim pravednim delima, nego nastrojenjem svojem slobodne volje. To su teške teme, ali vrlo su bitne. Zato što nas to čuva od farisejstva, jer vrlo često čovjek, uzdajući se u svoje sopstvena dela, briše odnos sa Bogom koji zahteva nastrojenje, koji zahteva podvig. I to je podvig, želja za Bogom. Naš spasava želja za Bogom i nada za Bogom koja se pokazuje u našim dobrim delima. A ta dobra dela su relativna. Zašto su relativna? Zato što niko nije dobar osim dobroga Boga. A vidjet ćemo šta u kontekstu dobrote ovoga stiha govori crkveno predanje. Dakle, kako da se ovce ponašaju među vukovima? Ovce među vukovima ne mogu nikako da se ponašaju osim da budu mudre kao zmije i bezazleni kao golubovi. To su dve strane jedne klackalice. Ali vrlo je interesantno kako Gospod nama govori o tim dobrima i kako daje karakteristike vrlina i karaktera ljudskog kroz životinje. A te životinje su simbol. Slika je simbol. Nešto što nam pokazuje šta treba da bude. I tu recimo Sveti Vladika Nikolaj vrlo interesantno govori, kaže, nije Hristos uzalud nazvao cara Iroda lisicom. Ceo karakter Irodov bio je karakter lisice. Njegovo izobraženje u prirodi jeste lisica. Taj Irod je bio pritajen kao lisica, plašljiv kao lisica i brutalan nad slabijim kao lisica. Dakle, to su svojstva koja karakterišu jednog čovjeka. Karakter mnogih zlih ljudi, kaže Sveti Vladika Nikolaj, koja je ovekovečila istorija, jasno izražava karakter ili jedne divlje životinje ili jedne strašne prirodne pojave, bure, tuče, pomora. Karakter pak mnogo dobrih ljudi, koja je ovekovečila istorija, jasno izražava karakter ili neke blagodušne životinje, ovdje u pitanju ovca naravno, ili neke plodne biljke, ili neke ugodne i blagotvorne prirodne pojave, na primjer sunce. Gospod Isus Hristos je sunce. Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove, kaže Sveti Vladika Nikolaj, budite dobri, budite dakle mudri kao zmije i bezlazani kao golubovi. Dakle, tu je ta priča o životinji koja personifikuje, koja oličnosnjava, da tako kažemo, jednu određenu osobinu. Ali opet dolazimo do jedne prividne protivrečnosti. A te sve prividne protivrečnosti u stvari treba da posluže nama da se zamislimo nad svim. Jer zmija, asocijacija čovjekova za zmiju u van biblijskom, van hrišćanskom kontekstu nije baš lepa. Zmija je, makar za mene, jako neprijatna stvar. Dakle, vrlo onako, mislim, nek su žive i zdrave, a samo nek su dalje. I one su stvorenje Božje, samo nek su dalje od nas. Ali u biblijskom predanju, zmija je obično životinja koja se karakteriše kao zla i obično je personifikacija đavola. Na prvim stranicama Svetoga pisma mi govorimo o tome da je zmija, odnosno čitamo o tome da je zmija prevarila Adama i Evu, odnosno nagovorila Evu zbog zavisti. Dakle, zmija je đavo, zmija je zavida. Kod Svetog Grigorija Palame imamo da je zmija gramziva i pohlepna. A u tom kontekstu pada prvih ljudi, tamo je zmija i zašto je zmija, zašto je đavo njih nagovorio da jedu u nevreme, kako kaže Sveti Grigorije
Palava nije problem što su oni to uzeli, nego što su uzeli onda kad su oni hteli, a nekad im je Bog rekao jer nisu bili spremni za to. No to je samo sada evo uzgredica jedna, ali hoću da kažem zašto kaže Sveto pismo, zato što je zavidela. Đavo je zavideo i zmija je simbol, dakle, i zavisti i gramzivosti, ničega dobrog. A ovdje imamo simbol zmije kao mudrost. I kada posmatramo ovaj stih, kada želimo da ga shvatimo, jednostavno dešava se to. Imamo u Svetom pismu priču o nepravednom upravitelju. Kada Gospod priča, on ne pravda tog nepravednog upravitelja koji je potkradao ove dame, nego govori o nastrojenju tog čovjeka kako se snašao. Ne karakteriše ga u moralnom smislu, nego u obrnutom smislu. Eto vidiš sinovi ovoga veka kako se trude, pa i vi treba da se trudite, naravno, na ispravan način, ali taj trud, ta želja da se čovjek spasi tog nepravednog, znate, tog nepravednog upravitelja koji je prosto sticao sebi prijatelje i zastupnike time što je potkradao svog gospodara. Isto tako ovdje sasvim je drugačija. Recimo kvasac je nekad kao loš kvasac farisejski, a nekad je kvasac i u dobrom smislu upotrebljen. Baš tamo kaže da se Pasha naša Hristo žrtvovan za nas. Dakle, tu govori o kvascu kao nečemu što je dobro. Dakle, simboli nekad imaju jedno značenje, drugo značenje, ali određuje ih kontekst. A ovdje kontekst se određuje samo mjesto u kome se nalazi ovim drugim, da budu bezazleni kao golubovi. Nije dovoljno biti mudar kao zmija. Prvo, znanje ljudsko je ograničeno i znanje ljudsko nadima, kako kaže apostol Pavle. Sa druge strane, u iskustvu Svetoga pisma Starog Zaveta i Novog, Hristos je taj koji je mudrost. I to je bitno, to Sveti Grigorija Palama isto govori o tome. Da se vratimo na prethodnu priču o dobroti i mudrosti. To su dve vrline o kojima mi večeras govorimo, je bezazlenost i u stvari dobrota. Dakle, da one moraju biti i jedna i druga tu prisutna. Da nema selektivnog sprovođenja jedne ili druge vrline. I Sveti apostol Jakov kaže na jednom mestu: jer onaj koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, krivi za sve. Jer koji je rekao, ne čini preljube, rekao je i ne ubi. Ako dakle ne učiniš preljubu, a ubijaš, postao si prestupnik zakona. Tako govori tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni. Dakle, ovdje se govori o tome da mi ne možemo da zapostavimo vrlinu jednu, a drugu da jednostavno forciramo, da tako kažemo srpski. Ali mi imamo takav selektivan pristup prema zapovestima Božijim i prema vrlinama. Zapovesti i vrline su u stvari jedna te ista kategorija koju nam je Bog dao da

različite termine za označavanje slične stvarnosti, ali nije isto biti lukav i biti mudar. Mudar čovjek podrazumeva i dobrotu, mudrost u sebi podrazumeva plemenitost. A u lukavstvu nema plemenitosti. Lukavstvo je korišćenje uma za proračun, za matematiku i da bi čovjek sebe nametnuo egocentričnom i da matematički određuje da za svoju korist i svoj interes iskorišćava druge ljude. Dakle, mudrost bez dobrote je lukavstvo i zlo, a dobrota bez mudrosti, dobrota sa lukavstvom ne može da postoji. To su jednostavno dva polja, ista polja magneta koje se odbijaju, ali dobrota bez mudrosti je ludost, naivnost. I ovo što je otac Živko pomenuo, što naš narod kaže, poslovice treba slušati. Na to je Vladeta Jerotić stalno ukazivao da se u poslovicama na vrlo jezgrovit i sažet način saopštavaju vrlo, vrlo duboke istine. To je osobina i evanđelja, između ostalog. Ali kaže, dobar i lud, braća rođena. Ali to je ta dobrota bez mudrosti. Ne dobrota kao dobrota. Neko bi kazao onda, pa ne treba da budemo dobri. Ova poslovica nije tako precizna kao što je precizan budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Ovdje je preciznost jasno određena, iako postoji prividna protivrečnost u ovoj zapovesti. Jer budite, čim je Hristos rekao, budite svojim apostolima, to znači da im je on nešto zapovedio. I naravno, crkva je apostolska i svi hrišćani su apostoli. Svi mi imamo svoje poslanje. Apostolos je onaj koji je poslan, poslanik. I mi imamo svoje poslanje i mi svi imamo svoju misiju u svetu. Nisu samo sveštenici tu da propovedaju. Naravno, mi hrišćani obično misiju treba da imamo svi zajedno, i sveštenici i narod Boži. Treba da imamo misiju više delima nego rečima, da propovedamo više delima nego rečima, ili bar ako rečima da propovedamo, onda da reči budu potkrepljene i našim delima. Jer ako jedno govorimo, a drugo radimo, onda jednostavno naša misija je propala. Rečnik jednotovni Matice Srpske kaže da je, recimo kaže, za mudrost i mudar je onaj koji je pametan, koji ima pamet, razum. A jedno je biti pametan, a drugo koristiti tu pamet. Dakle, razvijati te intelektualne sposobnosti. Isto tako ljudi imaju predispozicije za dobrotu. Imate ljudi koji imaju, jednostavno jedni su malo više, jedan je možda više ima za... Psihički smo tako konstruisani kao nejednaki. Jedan čovjek možda ima više inklinacije ka mudrosti, pa da se to pretvori u lukavstvo. I onda on mora da doda na teg dobrote da bi tu mudrost, naravno, doveo u ravnotežu. A sa druge strane imate ljudi koji imaju potencijal za dobrotu, ali ta dobrota i bezazlenost, recimo bezazlenost, kaže rečnik Matice Srpske, koji je čovjek bez zlobe, bez pakosti, prostodušan i naivan. Ovo naivnosti ima jedna interesantna stvar kod Dučića, koju ću, ako ne zaboravim, pomenuti kasnije. Dakle, ta dobrota prelazi u naivnost.

kada ga, kada ga prosto pokušate da ga uhvatite, on odbaci rep i ode. Zmija naravno ne odbacuje rep, ali može da živi možda bez repa, ali bez glave ne može da žive. I upravo Sveti Otac u tome vide opreznost hrišćana, da čuvamo um. Kod Svetog Jovana

prethodno u mislima, on ne može da se manifestuje u rečima i delima, a u isto vreme ima oni koji se ne manifestuju rečima i delima, ali ostaju u mislima i onda vrše razorno dejstvo na našo psihofizičko biće. Otuda bolesti i duhovne i telesne, otuda naša poremećenost. Sveti Vasilije Veliki u tumačenju zmije vidi u stvari tu zmijinu sposobnost da kada menja kožu ona mora da prođe kroz nešto tesno da bi skinula tu kožu. I sposobnost njenu da prođe kroz tesno, u tome vidi na neki način simbol hrišćanskog tesnog i uskog puta koji čovjek mora proći da bi dostigao spasenje. Znači, uzak je i tesan put koji vodi u carstvo Božje. I mi treba da razvijamo svoju trpeljivost. Tako da, vidite koliko je više značna samo ovaj deo stiha koji se odnosi na zmiju. Koliko mnogo značenja ima i ko zna, možda će se nekom osvetitelju otkriti još neka nova značenja u skladu sa epohom u kojem živimo. Golub u Svetom pismu, kada kažete golub, odmah pada na pamet Sveti Duh. Dakle, golub je, nije ovo oplođenje Svetoga Duha, nego je Duh silazi u vidu goluba. Golub je simbol Svetoga Duha. Simbol mira, simbol čistote, simbol dobrote. I u tom smislu golub je kao takav potpunosti jasan, mada kažu, sad ja, vi sigurno znate da golubovi su jednostavno stvarno bezazlene životinje i da prosto nemaju tu sposobnost, da nisu borbene životinje u tom smislu, da su dobroćudne životinje i da je golub u tom smislu jako dobro poređenje za bezazlenost i za dobrotu. Ono što je bitno, da se dobrota i mudrost moraju uravnotežiti u čovjeku. A mudrost je nešto što se, rekli smo više puta, odnosi na umni deo čovjekove ličnosti, a dobrota se odnosi na srce. I tu dolazimo do pravoslavne teologije uma koje prebiva u srcu. Um mora biti u srcu. To je ta isihastička gnoseologija, isihastičko poznanje života. I to je cilj našeg života. A kako se to dostiže? To se dostiže, naravno, Isusovom molitvom i to je jedna, naravno, zadatak kojim se mahom, da tako kažemo, bave monasi, ali i mi hrišćani moramo da zaključavamo um svoju srce, da um silazi u srce, da um bude korigovan srcem, a da srce čuva um i da se tu postigne ta ravnoteža. Kaže Sveti Vladika Nikolaj, što se tiče ovoga u prologu, u jednom rasuđivanju kaže: budi poverljiv prema Bogu, dakle prema onom koji je večan i neprolazan, više nego prema majci. Sve njemu ispovedi, neće te izdati. Sve njegove zapovesti primi odmah kao dobre, neće te obmanuti. Dakle, budi poverljiv prema Bogu. No, koliko si poverljiv prema Bogu, toliko budi oprezan prema neprijatelju, prema telu, svetu i demonu. Ovdje je naravno potrebno jedno tumačenje. Bog je onaj koji je neprolazan i prema njemu treba imati poverenja. A telu, svetu i demonu ne treba pokloniti poverenje. Što ne znači da je telo i svet samo po sebi zlo, nego telo i svet u biblijskom poimanju tih kategorija čovjekovog postojanja je ono što ne valja. Dakle, ne odbaciti telo, nego telesno mudrovanje, ne odbaciti svet,
kao Božju tvorevinu, nego njegovu

logiku razmišljanja, ovo svetsko razmišljanje, dakle ne telesno mudrovanje, ne ovo svetsko razmišljanje i naravno nepoverenja prema demonima. Dakle, no koliko si poverili prema Bogu, toliko budi oprezan prema neprijatelju, prema telu, svetu i demonu. Sve ovo je lepše izrazio, kaže sveti vladika Nikolaj, divni Boži svetitelj Jefrem Sirin rekavši, u primanju Božih zapovesti imaj prostotu, a u odbijanju spletki protivničkih đavolskih lukavstvo, golub i zmija. Znači, u primanju Božih zapovesti imaj bezazlenost kao golub, a odbijanju spletki protivničkih imaj mudrost kao zmija. Zlo postoji u ovome svetu. Mi ne možemo da zažmurimo pred problemom zla u ovome svetu. I ova nam zapovest da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi govori to kakav odnos treba da bude prema zlu. Dakle, niti ga treba apsolutizovati, ne treba mu predavati preveliki značaj, a ne treba ga ni zanemarivati, pa kao nije bitno, ne postoji demoni, ne postoji greh, ne postoji zlo. To je isto veliki problem. Dakle, ne možemo ni tu biti imati te krajnosti, nego moramo imati na umu jedan pravilan odnos prema zlu, da ga prepoznamo i da ga pobeđujemo dobrotom, ne zlim. Ako činimo zlo i ako nasilno pobeđujemo zlo, to je onda samo umnožavanje zla u ovome svetu. I u tom smislu, naravno, treba da slušamo svete oce. I zato i kaže, sveti otac Justin navodi u svom tumačenju Evanđelja po Mateju, navodi šta je govorio sveti Jovan Zlatoust. Kaže, sjediniti mudrost minu sa bezazlenošću jeste nova vrlina, vrlina evanđelska, bogočovečanska, apostolska. Mudro zmina je potrebna radi opreznosti u opasnostima, a golubija bezazlenost radi nevraćanja zla zlim uvrede uvredom, jer nikakve koristi nema čovek od mudrosti ako nije sjedinjena sa bezazlenošću. Isto tako nema nikakve koristi od bezazlenosti ako nije sjedinjena sa mudrošću. Dakle, to je dostići ravnotežu nije lako. Da se dostigne ravnoteža između mudrosti i bezazlenosti je težak, težak podvig, ali podvig pred kojim mi ne možemo zatvoriti oči. Mi treba da se trudimo u svom životu. Nije lako. Vrlo često smo u graničnim situacijama. Kako postupiti prema određenom? Da li treba pokloniti poverenje ili ne dati poverenje, ovo što sam rekao za ličnost. Ako se ne otvorimo čoveku, nećemo biti ni mi ljudi, ako nismo sposobni da se otvaramo. Osjetit ćemo i mi taj nedostatak, nećemo imati dovoljno ljubavi. Ali u isto vreme treba da budemo negde na sredini. Sveti oci govore, posebno asketski oci, podvižnički, o tome da ne treba imati slobodu u ophođenju. Dakle, treba da imamo ljubav jedni prema drugima, ali da imamo jednu zdravu dozu distance. Zdravu. I što je bitno, da imamo neku vrstu odbrambenog mehanizma, da kada čovjek drugi pređe granice, da mu pokažemo da je prešao granicu. Dakle, to je problem današnjeg doba. I to psiholozi govore, znači ljudi pređu svoju granicu, moraš da mu kažeš prešao si granicu. To se nekad dešava besom, jer kroz bes i viku mi pokazujemo nekom da je prešao granicu, ali postoje i drugi načini, mnogo hrišćanski, ali da čoveku pokažemo da je preterao. Ljudi danas zaista imaju taj problem da su previše slobodni u ophođenju. I među nama hrišćanima ima toga mnogo. Pod firmom ljubavi mi vrlo često prosto budemo preslobodni i onda povredimo druge ljude i bivamo i sami povređeni. Zato je neprestano borba u nama. Naravno, mi tu i grešimo.
nekad možda damo poverenje i donesemo odluku koja je rukovođena mudrošću bez dobrote, a nekad donesemo odluku koja je bila motivisana dobrotom bez mudrosti. Svaki put kad doživimo neuspeh, treba da znamo da smo nešto to dvoje zapostavili. A nama je data stvaralačka mogućnost da mi sami odredimo šta nama to nedostaje. Da li nam u tom slučaju nedostaje mudrost ili nam nedostaje dobrota. I što je najvažnije, da znamo da mudrost i dobrota ne izlaze iz naše prirode, nego da treba da molimo Boga da nam da mudrost i dobrotu, da nam da ljubav. Čovjek nema u sebi dovoljno, ljudska priroda nema u sebi, ako nije sa Bogom, sposobnosti da voli do kraja, da voli sa žrtvom. A kako je to ljubav koja nema žrtvu? Isto tako, ako hoćemo da budemo dobri, znate, dobrota je jako relativna. Neki ljudi kažu on je jako dobar čovjek zato što sve dopušta. Ili kaže on ništa nije dobar, on je lukav zato što postavlja granice. I na to treba obratiti pažnju. Sa druge strane, u današnje vreme mislim da se čak ova zapovest može tumačiti kao sredina između preteranog beskompromisnog buntovništva i mekušnog oportunizma. Šta to znači? Sa jedne strane imamo ljude koji svoj identitet temelje na buntovništvu. Ovo što sam neki dan sam video, da je veliki filozof, doduše ateista,

tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno

dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode. Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim, i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog,
u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim Te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer Ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga,

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Sveštenomučenik Evtihije, jedan od manjih apostola rodom iz Sevastopolja, učenik i podražatelj apostola Jovana Bogoslova i Pavla. Iako nije ubrojan u 70 apostola, ipak se naziva apostolom zbog toga što je bio učenik velikih apostola i što je u službi evanđelskoj pokazao pravu apostolsku revnost. Posvećen za episkopa, misionara, sveti Evtihije putovao je mnogo, imajući angela za saputnika. U tamnici primao je hleb nebeski od angela. Kada mu je telo bilo strugano zumbom železnom, tekla je iz njega krv sa neobično blaguhanim mirom. Bacan u oganj i pred zverove i najzad posečen mačem u Sevastopolju. Sveti mučenik Tation, poreklom iz Mantineje, blizu Klavdiopolja u Vitiniji, strada u vreme Dioklecijana, posle velikih mučenja živ zarit u zemlju i tako predao Bogu dušu svoju svetu. Sveta mučenica Sira, srodnica Svete Marije Golinduhe, Persijanka iz grada Hirha Selevkosa, ćerka velikog žreca ognjepokloničkog. Vaspitana u neznaboštvu, devica Sira saznade o Hristu od nekih ubogih žena hrišćanki i njeno mlado srce raspali se ljubavlju prema Gospodu. Pri nekoj svojoj bolesti, a dok još ne beše krštena, potraži ona praha iz crkve od sveštenika hrišćanskog, no sveštenik je kao nekrštenu odbi. Tada ona sa velikom verom dotače se odežde sveštenikove i ozdravi. To čudesno isceljenje još je više utvrdi u veri Hristovoj. No njen bezdušni otac predade je ljutim istjazanjima pri kojima ona primaše ohrabrenja i utehe od nebeskih viđenja. Nasilno udavljena konopom i utopljena u vodu 558. godine, u vreme persijskog cara Hozroja I, a u svojoj 18. godini života. I tako ova sveta devica skonča slavno svoj zemaljski put i preseli se u nebeska angelska naselja. Prepodobni Arsenije Komeljski, rodom iz Moskve od roda Velikaškog, kao mladić primio monaštvo u obitelji svetoga Sergija Radoneškog. Kao uzorit monah bi izabran za igumana, no on žuđaše za molitvenom samoćom i udalji se u Komeljsku šumu, gde se do smrti podvizavao boreći se hrabro sa velikim iskušenjima demonskim. Upokojio se u Gospodu 1550. godine. Sveti Georgije Limniot, ispovednik, veliki podvižnik olimpijski, postrada u starosti od 95 godina u vreme ikonoborstva 716. godine.

Rasuđivanje. Ako upitate mnoge ljude zašto ne idu u crkvu na molitvu, obično će vam odgovoriti: nemam vremena, moram da radim. Pogledajte te ljude koji samo rade i ne idu u crkvu, uzdajući se samo u svoj rad, i sravnite ih sa onima koji dele vreme na rad i na molitvu, i brzo ćete se uveriti da su ovi drugi i mućniji i, što je glavno, zadovoljniji. Priča se za dva suseda krojača, kako su bili nejednaki i po radu i po molitvi i po imanju i zadovoljstvu. Jedan od njih imao je veliku porodicu, a drugi je bio samac. Onaj prvi imao je običaj da svako jutro ide u crkvu na molitvu, a ovaj samac nikad nije išao u crkvu. Onaj prvi ne samo da je manje radio, nego je bio i nevešti majstor od ovog drugog. I onaj je imao svega zadovoljno, a ovaj je oskudevao. Upita ovaj onoga: kako to da on ima svega, mada radi manje od njega? A onaj bogomoljac odgovori da on svaki dan ide u crkvu i usput nalazi izgubljeno zlato, pa pozove i svog suseda samca da pođe s njim na molitvu, pa će deliti nađeno zlato. I oba suseda počnu redovno ići u crkvu i ubrzo se oba izjednače u obilju i zadovoljstvu. Naravno, nikakvo zlato nisu oni nalazili na putu, ali je blagoslov Božji umnožavao obilje pravim bogomoljcima. Onima koji ištu najpre carstva Božija i pravde njegove, Bog dodaje i umnožava sve ostalo što im je nužno za telesni život. Suzrcanje. Da suzrcavam proviđenje Božje koje čuvaše Davida da ne padne u ruke Saulove, i to kako Saul dođe da opkoli grad Keilu u kome beše David, no Bog to otkri Davidu, te David pre pobeže. Kako Saul u Maoni zamalo ne uhvati Davida, ali mu dođe glas da su Filistejci udarili na zemlju. Kako Gospod vazda bdi nad pravednikom i kako on ometa planove nepravednika.

Beseda o karakteru Hristovom, kako ga proreče Izaija. Neće vikati ni ružiti, niti će se čuti glas njegov po ulicama. Trske stučane neće prelomiti i lana što se dimi neće ugasiti. Javljaće sud po istini. Ko imaše više prava od Gospoda, Sina Božjeg, da viče na zemlji, u vinogradu svome, na bezakonike? Ko imaše više prava da ruži grešnike, koji naružiše Boga i zakon Božji? Okrotost je umilna, neviđena među ljudima, o čista vodoplaninska, koja se s visine slivaš i ćutke pereš nečistoću naselja ljudskih. Mnogi bezbožnici misle da bi poverovali u Hrista kad bi čuli od njega reči ne blage, nego gromovite. No šta je bolje? Neka kažu bezbožnici. Da li reči gromovite sa vikom i hukom koje prolaze bez dejstva kao dim teren vetrom? Ili reči blage koje imaju dejstvo groma? Može li legion gromova isterati legion đavola iz jednog posednutog čoveka? Ta legion gromova pukao je nad Gadarom, no legion đavola u ludom čoveku nije to ni osetio. Ni na demone Gospod Isus ne vikaše, nego im tiho reče da izađu. I oni poslušno izlažahu. Nije stvar, braćo, u vici i u kritici, nego u sili. Trske stučane neće prelomiti i lana što se dimi neće ugasiti. Ovo se odnosi na stari zavet, čiji duh su fariseji bili stukli sasvim i pretrpali formalnostima subotarskim i koji se samo još dimio, ali nije davao svetlost ljudima zbog otupelog razuma i okamenjenog srca ljudi. Neće Gospod prelomiti stučanu trsku, niti će ugasiti sasvim prituljeni oganj onoga zakona koga je on dao. Još se odnosi ovo i na ljude grešne. Ljude utučene grehom neće on dokončati, niti grešnike u kojima se svetlost božanska pretvorila u dim ugasiti, nego će trsku ispraviti i oganj božanski u ljudima rasplamsati. Jer zbog grešnika i on je došao u svet. Javljaće sud lagano i krotko, ali sa silom, koju istina sama sobom nosi. Ponašat će se blago i krotko i sa sažaljenjem i milošću, slično lekaru, no daleko uzvišenije i srdačnije nego lekar kad uđe u kuću bezumnih. O Gospode, krotki i tihi, ispuni nas tvojom prekrasnom krotošću i tihošću. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Počela je nova školska godina. Kod mnogih roditelja izaziva nervozu i stres koje oni lako prenose na decu. Da li je njihovo dete spremno za školu, da li je dovoljno zrelo i odgovorno, kako će se snaći, samo su neka od pitanja u njihovim glavama. Stoga, šta je potrebno da dete, a šta roditelji znaju na početku školske godine, pitamo pedagoga Ivu Jevtić iz Savjetovališta za mlade u Domu zdravlja Valjevo. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našla i veliko hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vrijeme za nas. Pa prije nego što budemo razgovarale o roditeljima i deci, da pitam prvo vas, jeste vi spremni za novu školsku godinu?
1: Da, to je dobro pitanje, hvala na pitanju. Jesam i bilo mi je potrebno malo onako vremena pred samu školsku godinu da se ja, kao i sama deca i roditelji, pripremim, tako da mislim da je taj period pripreme jako važan i o tome ćemo naravno i pričati nešto više u narednim minutima, ali svakako da je potrebna ta priprema, tako da barem 7 dana pre školu i može se reći da sam spremna, da.
0: Tako da ta priprema je bila potrebna verovatno i roditeljima i deci i zapravo kolika je to promjena polazak u školu? Za roditelja, kolika za decu?
1: Da, to je zapravo jedna onako baš velika i kompleksna promjena, pogotovo kada je riječ o prvom razredu koji sam po sebi ume da bude onako kritičan, jer upravo ta tranzicija, odnosno ta promjena koja podrazumeva prelazak iz predškolske ustanove sada u školu, gdje se obaveze sve više nekako gomilaju i gdje postaju složenije, gdje nekako ta igra postaje više po strani, a gdje se u fokus stavlja upravo taj rad, domaći zadaci, učenje i sve te školske obaveze koje umeju nekada da budu jako naporne. Bitno je da prosto se deci ne predstavi to u nekom negativnom svjetlu. Naprimjer, roditelji često znaju da kažu, jao, sada ide škola, bit će mnogo naporno, teško, stresno, morat ćeš mnogo da učiš, mnogo da radiš, i svi ti zahtjevi koji se postavljaju pred decu umeju da budu onako dosta izazovni i deca često mogu da se uplaše zbog takvih rečenica i izjava i da pomisle da je sada to nešto loše ili da se neće snaći, pa da onda imaju neka prevelika očekivanja ili da se uplaše upravo te odgovornosti. Tako da upravo ta promjena koja je, kao što ste vi sami napomenuli na početku, stresna sama po sebi, ne treba da se dodatno, da kažem, predstavi u tom negativnom kontekstu u smislu da će sada biti previše obaveza i svega, nego nekako da se dete prirodno uvede u taj proces. Naprimjer, da roditelji gledaju kako da detetu više predstave školu kao nešto što je svakodnevno i kao nešto što će prosto im biti dobro za dalje nadograđivanje i rad na sebi, ali ne u tom nekom negativnom kontekstu pretjeranih obaveza ili ocjena, nego u nekom opuštenom, da kažem, duhu. Naravno, da opet tu može da se ode i u drugu krajnost, pa da roditelji recimo predstave deci školu kao nešto bajkovito, prelepo i divno, što u suštini jeste, da kažem, dobra paradigma, ali da mnogo ne preteruju i da mnogo ne stavljaju sve, da kažem, možda u tu neku lepu i upakovanu kuticu, nego da prosto budu realni, da kažu da je sada to neka nova aktivnost i neka nova obaveza, ali da neće biti previše stresna i previše naporna, nego onako da se sve ide prosto, da sve ide svojim tokom i da ide u nekoj opuštenoj varijanti.
0: Da, ali ta obaveza s druge strane podrazumeva i određenu vrstu odgovornosti, kako dece, tako i roditelja. Stoga, šta je ono što deca treba da znaju za polazak u školu?
1: E, tako je, ta odgovornost često zna da bude deci onako stresna i da možda ne znaju kako da se postave u tim nekim određenim situacijama, pogotovo kada je riječ o domaćim zadacima. Zato se nekako preporučuje da je dogovor ključan u tome. Da, na primjer, roditelji uspostave dogovor sa djecom u smislu da postoji neki plan i program kada će se šta raditi. Na primjer, da tačno imaju definisan, da kažem, neki raspored kada će se igrati, kada će raditi domaće zadatke, kada će učiti, i da na osnovu tog rasporeda se prosto deca pridržavaju. Bilo bi dobro da zaista na samom početku roditelj razgovara sa detetom i da mu kaže da će sada napraviti jedan lep plan i program, na primjer u nekoj lepoj svesci sa nekim možda šarenim motivima, da to deci onako bude interesantno i zanimljivo i da prosto uz taj neki vizuelni efekat i uz tu neku opuštenost steknu kao i neku vrstu odgovornosti, da se pridržavaju recimo tog plana, da bude, obično se savjetuje da recimo nakon škole se malo odmore i nešto prezaloga i da onda krenu da rade recimo domaće zadatke ili da rade te neke školske aktivnosti i da prosto što pre to završe, to će im biti bolje i lakše jer će nakon toga imati više vremena za igru i moći će da se posvete nekim svojim aktivnostima, tako da se savjetuje upravo da taj raspored i taj plan i program budu projektovani tako da dijete prvo recimo se malo odmori, nešto prezaloga i onda uradi to što treba i poslije toga ima vreme za sebe, što mu je dosta onako rasterećujuće i onda će više moći da prosto uživa u tim nekim aktivnostima kada zna da je sve završilo i kada zna da je gotovo to što treba.

0: današnjem vremenu kada se nekako sve više se pažnje daje upravo toj nekoj estetici i toj nekoj lepoti, upravo zato što je malo pažnja popustila kod djece pojavom tehnologije, društvenih mreža i tako dalje, sve nekako uticalo na to da djeca sve manje i manje imaju fokusa pažnje i zato je upravo to jedan od razloga kako da im se privuče pažnja i onda im se pažnja privlači na najrazličitije načine, recimo kroz taj neki šareni pribor, kroz zanimljive sveske ili olovke, bojice i svašta nešto i na taj način nekako se gleda da im se to predstavi u tom duhu da barem im približi pažnju tim svojim nekim vizualnim elementom. Svakako da je pre bilo drugačije jer opet nismo imali ni društvene mreže, pažnja nam je bila daleko bolja nego danas, ali opet ukoliko vidimo da je u današnjem vremenu to opet malo i potrebno, u redu je recimo privući im pažnju na taj način. Ali opet nikako da to bude, da kažem, u nekim većim razmjerama, u smislu sada da djeca sve više koriste i TikTok i društvene mreže koje su onako dosta kritične po tom pitanju, gdje baš ono se gleda da im na tih 15 sekundi se zadrži pažnja, a da sve van toga već podrazumeva neku vrstu i dosada i oni već ne mogu više da prate. Tako da opet u tom domenu, recimo konkretno društvenih mreža, bilo bi stvarno dobro da im se ograniči vrijeme i da imaju mala djeca, eto, barem pola sata dnevno, a starija djeca možda sat vremena ili sat i po, i da se preko toga ne prekorači, da bi upravo održali tu pažnju, koncentraciju na što boljem nivou, pogotovo sada kad krenu školske obaveze i te aktivnosti vezane za školu.
1: I kad smo već kod pažnje, da li dete može da sedi da sluša 45 minuta bez prestanka, koliko traje jedan školski čas?
0: E, da, to je stvarno dobro pitanje i danas imam utisak da ne može i da mu već pažnja ode posle 10-15 minuta ili kod nekih boljih možda i posle 20 do pola sata, već tada ne mogu da se fokusiraju, druge stvari su im nekako važnije i više gledaju da pričaju, što opet je sve i razumno s obzirom da smo u današnjem vremenu i s obzirom da nam se sve nekako otrglo kontroli, ali s druge strane onda je potrebno, čak kad recimo nastavnik vidi da dijete već više nema pažnju, da nema fokus, da možda napravi kratku pauzu od 5 do 10 minuta i da se posveti upravo tim nekim njegovim interesovanjima, da razgovara sa njim na neku temu ili da pita recimo šta bi djeca sada željela da rade, da bude kao neka aktivnost prosto slobodna koja bi trajala eto 10 minuta, čisto da se oni malo još izluftiraju i čisto da se prikupi ta neka pažnja i da onda nastave to što treba. Tako da bi bilo, da, u današnjem vremenu je potrebno možda malo osluškivati djecu i te neke njihove, da kažem, možda drugačije poglede i prilagoditi se datoj situaciji, pa eto čak i nekada napraviti pauzu koliko je potrebna kako bi se ta pažnja ponovo zadobila.
1: A kada sam vas pitala šta dijete treba da zna za polazak u školu, mislila sam i delimično na to koliko treba da zna, koliko treba da se naoruža znanje za polazak u školu. Recimo u smislu da li treba da zna da računa, da li treba da zna da piše, da čita.
0: E, da, to je pitanje koje se najčešće postavlja u praksi i neki roditelji vole baš onako djecu da previše upute u to gradivo, da možda čak idu nekada i iznad nekih njihovih mogućnosti i da ih prosto nauče što više kada krenu prvi razred, pa onda znaju i da pišu i da broje, da čitaju svašta nešto. Svakako da je poželjno da imaju tu neku osnovu, u smislu možda da poznaju slova i tako dalje, ali i to nekada zatrpavanje djece sa gradivom može da bude nezgodno, pogotovo zato što mogu kasnije da izgube želju ili entuzijazam i mogu zaista da se i umore od toliko sadržaja i svega, tako da bi bilo dobro djecu postupno uvoditi u to. Svakako da je potrebno možda pred polazak u školu kupovati im neke onako zanimljive knjige, slikovnice, gdje bi oni mogli da kroz upravo te slike prate i ta slova i da se sami interesuju za to i da im svakako možda roditelji čitaju pred spavanje, tako da to bi bilo poželjno, ali sada da kažem možda nešto više tih nekih aktivnosti i sada pravog onog školskog gradiva se baš i ne savjetuje u tolikoj meri. Dobro je da imaju neku osnovu, ali da opet ne bude to preterano.
1: Jer može da im bude dosadno.
0: Tako, može da im bude dosadno i mogu kasnije da izgube volju možda ili da previše prosto budu u tome.
1: Da, to se ja sećam recimo na osnovu svog primjera. Meni je stvarno prvi razred bio mnogo dosadan.
0: Da.
1: Jer i znala sam i da čitam i da pišem i da računam i onda čekam da to ostali nauče. I nekako mi se čini kao da sam prespavala prvi razred. Ne samo ja, nego mnogi tako.

0: E pa jeste, da. A upravo treba iskoristiti baš taj period kada se i druga djeca prilagođavaju tome i da prosto zajedno budu u tom nekom procesu učenja. Jer kada postoji ta neka razlika u znanju kod djece, često upravo kao što ste vi rekli, dođe do dosade ili do nezainteresovanosti, a mislim da je baš potrebno da u odjeljenju postoji ta neka ravnomerna raspodela znanja i da je dobro da svi idu u istom smjeru, u istom pravcu, podjednako.
1: Da, ali nisu svi podjednako sposobni za učenje. To je onda onaj drugi problem koji se javlja, dok recimo ako se uči konkretno čitanje ili pisanje, postoji taj neki normalan tempo koji pretpostavljam učiteljica odredi i diktira ga i neki učenici to slede i prate, a opet s druge strane postoje učenici koji kaskaju, koji ne mogu da postignu to.
0: Tako je, postoje učenici koji kaskaju, koji onako prosto nisu baš najbolje spoznali neke radne navike i vještine ili prosto nemaju također neke mogućnosti ili sposobnosti i to je uvek prisutno u odjeljenjima. Uvek ima nekoliko učenika koji ne mogu baš da prate gradivo na taj način kao i svi, ali onda potrebno da roditelji se možda malo više posvete, da dodatno rade sa njim ili da prosto se i učiteljici ili učitelju sugeriše ili nastavnicima da prosto znaju da daju neke dodatne, odnosno neku dopunsku nastavu i neke časove gdje će učenici moći da bolje onako se posvete tome i da prosto nekada i nastavnici ne mogu baš sve da stignu i nekada i zapostave tu djecu koja ne mogu da prate gradivo. Ali opet potrebno da ih se sete i da im pruže tu neku dodatnu podršku, barem kroz tu dopunsku nastavu i da mogu prosto da na nekom osnovnom nivou nešto nauče.
1: Govorila smo i o samostalnosti i odgovornosti. U kom smislu i koliko treba dete da bude odgovorno i samostalno, odnosno koja su njegova zaduženja, odnosno čemu dete treba da brine i šta treba da bude ono o čemu će ono da se stara, a šta je ono što je briga roditelja?
0: To je dobro pitanje i najčešće deca i nisu nešto samostalna u ovom savremenom roditeljstvu kada vidimo kako roditelji previše onako su prezaštićeni prema deci, kako više gledaju da im sve olakšaju, omoguće i tako dalje. Potrebno je opet da deca imaju tu vrstu samostalnosti i da stvarno sama probaju da rade recimo domaće zadatke. Najčešće roditelji koji dolaze kod mene se preterano posvećuju deci, pa onda recimo sednu sa njima rade dok se ne završi, pa se onda tu najčešće stvori neka negativna energija jer roditelji pokušavaju da ih ubede da je potrebno da to što pre reše, pa onda deca neće, pružaju otpor i onda ulaze u taj začarani krug gdje stvarno rade sa njima konstantno i onako se trude, a opet treba da ih puste i da sami probaju nešto da urade. Čak i ako deca ne žele da urade domaći zadatak, ne bi bilo loše nekada ih pustiti da prosto ga ne urade i da odu u školu sa tim neurađenim domaćem, jer će na taj način i sami uvidjeti recimo da su pogrešili ukoliko učiteljica bude sugerisala da je to loše ili ukoliko im bude možda dala neki minus, tako da na osnovu tih postupaka deca zapravo uviđaju da su pogrešila i da treba ipak da vode računa o svojim nekim obavezama i da moraju da budu samostalni u tom smislu. Tako da nekada nije loše čak ni pustiti decu da sama to uvide i da prosto sama vide da moraju da rade neke aktivnosti i da budu odgovorni i da budu, da kažem, upućeni u to. Svakako da deca koja žele recimo da uče i da rade i koja sama traže roditeljsku pomoć, da je to potrebno omogućiti im, ali da ona deca recimo koja pružaju otpor i baš ne žele, da je nekada zaista potrebno pustiti ih da sami uvide, jer kroz određeni period i kroz naravno i tu socijalnu komparaciju, kada budu vidjela recimo da druga deca rade domaće zadatke, a da oni ne rade, to će im biti onako malo poražavajuće, pa će željeti sljedeći put da se potrude.
1: A pakovanje školske torbe, recimo treba li deca sama na osnovu rasporeda časova koje imaju da pakuju svoju torbu ili im treba pomoć roditelja?
0: Bilo bi dobro da to probaju sama, naravno u tim nekim prvim danima tu su roditelji da pomognu. Recimo Montessori uvek pričala, baš Marija Montessori, da treba da idemo tom logikom, pomozi mi da uradim sam. Naprimjer, da se roditelji tu nađu, da pomognu možda detetu kroz sugerisanje, hajde sada spakuj ovo ono, a da dete samo recimo pakuje taj pribor ili knjigu. knjige i da onda posle određenog perioda se stekne ta samostalnost, da dete uz tu pomoć i sugerisanje roditelja kasnije samo nauči kako da to radi i da ima tu prosto obavezu da samo spakuje svoje knjige, školski pribor ili čak užinu, možda nekada sebi samo isto da napravi obrok, nije ni to loše, jer na taj način upravo stiče tu neku vrstu samostalnosti i te individualnosti.
1: A odlazak u školu, recimo ako je škola na nekoj pristojnoj udaljenosti, a ne recimo daleko po nekoliko kilometara kao što je slučaj u selima.
0: Da, dobro je da roditelji vode možda decu tim nekim prvim danima, ali čak nije loše da pred polazak u školu, recimo 7 dana pre nego što škola krene, da sami onako idu recimo u šetnju običnu, da roditelji odvedu decu pa da kažu vidiš tu ti je škola, hajde da sljedeći put sam možda probaš da odeš ili na taj način malo da ih ohrabre i osnaže. Često roditelji znaju i da upadnu u, da kažem, taj začarani krug da stalno vode decu jer se plaše da će se nešto loše dogoditi ili jer imaju strah, anksioznost, ali dobro je da zaista puste decu da budu samostalna u tom pogledu. Potrebno je možda u tih prvih nekoliko dana dok deca ne steknu tu neku sigurnost da roditelji ipak budu prisutni, ali nakon određenog perioda ukoliko je škola naravno blizu da zaista počnu sami da idu i da možda idu i po grupama, nije ni to loše, da ako su tu negde drugari koji su, da kažem, blizu stanovanja, da idu zajedno pa da kroz taj način jačaju i tu socijalnost.

0: da imaju problema i da ne znaju kako da nauče jednu stranicu, da prosto razmišljaju drugim stvarima. Ako njih imamo taj problem jer oni su i u pubertetu i onda adolescencija sama po sebi zna da bude onako kritična i ako na to dodamo još i hormone, na cijelu ovu situaciju bude onako baš nezgodno i onda je prosto potrebno da i njima se smanji to vreme. Oni već sami mogu da sebi regulišu i da se samo pridržavaju toga i da uključe možda još neke dodatne aktivnosti i da budu više fokusirani možda na prirodu i na fizičku aktivnost nego na zatvoren prostor, kafiće, društvene mreže i tako dalje.
1: I šta nisu roditelji znali, a trebalo je da znaju?
0: Nisu znali možda kako da pristupe deci u tom pogledu da uspostave opet neku vrstu granice i discipline, ali da to ne bude u preteranoj meri, nego da to bude čuvena zlatna sredina. Mi nekako uvek težimo ka tom ekstremu i uvek smo više onako ili preterano, da kažem, rigidni ili preterano popustljivi i onda ne znamo kako sada baš da napravimo tu neku zlatnu sredinu, da opet postoji ta granica i disciplina uz neizmjernu ljubav, pažnju, toplinu. Tako da mislim da to roditelji nisu baš znali i da uvek i postavljaju to pitanje kako da im pristupe, kako da prosto ih deca za promenu čuju i da budu prosto posvećena i spremna da se recimo menjaju i da budu onako u pozitivnom tom kontekstu. Ali opet onog trenutka kada uvide da nema, da kažem, nekog čarobnog recepta ili da nema konkretno sada tih nekih stavki koje bi oni mogli da ispoštuju da budu dobri roditelji, nego da je to prosto stvar i vremena i da je to proces, onda će im dosta biti lakše. Roditelji često traže gotova rješenja i sada, da kažem, možda neku čarobnu formulu za uspešno roditeljstvo, a potrebno je samo da shvate da to ne postoji i da sami upoznaju svoje dijete, njegov temperament i da kroz to stiču te neke veštine i da je samo potrebno da budu na toj nekoj sredini i da opet pružaju te neke granice, disciplinu uz neizmjernu ljubav, pažnju i pre svega razumevanje i podršku.
1: Dakle, ključ je u razumevanju, podršci i nada sve u ljubavi.
0: Tako je, ljubav je ta koja je potrebna svakom čovjeku, pogotovo detetu koje je malo i koje tek uči svijet i koje uči kako da bude empatično. I ovdje bih podvukla možda i empatiju kao osnovu svega, jer mislim da danas djeca nisu baš naučena empatiji i da upravo zbog toga imamo malo i tog nekog stanja gdje sve više djece se okreće sebi, a neka drugima. Prije nekako bila veća zajednica i povezanost, više smo bili onako dobri drugovi, bili spremni da pomognemo jedni drugima, da delimo užinu, da se nađemo u nevolji, da učimo međusobno, a sada su više deca nekako okrenuta sama sebi i mislim da je taj nedostatak empatije, razumijevanja druge osobe i generalno uopšte zajednice uzrokovao možda stanje u kome često mislimo da smo izgubili kompas ili u kome imamo sve više djece koja prosto nemaju tog razumijevanja i nemaju želje da pomognu jedni drugima. Tako da mislim da bi bilo dobro da roditelji obrate pažnju i na tu empatiju i da prvenstveno ne uče djecu toliko tom sadržaju i sada da ih pripreme za prvi razred perfektno da sve znaju, nego više da ih uče kako da budu dobri ljudi, empatični, da se zaista nađu drugu ili drugarici i da uvek pomognu kada je to potrebno.
1: A možda je i problem zapravo u toj okrenutosti ka materijalnom.
0: Tako je, i materijalizam je dosta odneo, da kažem, nekih pogrešnih vrijednosti i stvarno bi bilo dobro da roditelji paze i šta deci kupuju, jer često i te skupe patike i skupa odela i svašta nešto, pogotovo mobilni telefoni, na primjer čuveni iPhone koji su jako popularni, umeju da naprave tu nepotrebnu polarizaciju i umeju zaista decu da odguraju i da baš onako stave na neku uskroz neki drugi kontekst, tako da bi bilo dobro da roditelji budu malo skromniji i u redu je da žele da njihova djeca imaju najbolje i da izgledaju najbolje, ali da shvate da to nekada može da bude mač sa dve oštrice i da nekada zaista može i da ošteti dijete u pogledu vrijednosti i u pogledu uopšte razumijevanja druge osobe. I onda sve više imate i to ismijevanje gdje zaista djeca recimo se rugaju drugu koji nema ili koji ne može sebi nešto da priušti, tako da opet samo roditelji osveste i to, da treba da budu drugačiji u tom pogledu.
1: Da, i kada roditelji žele žele najbolje za svoje dete, onda bi trebalo to da žele u stvaranju njegovih boljih osobina, u smislu da dete bude, kao što ste vi rekli, dobar čovek, dobar drug, da bude saosećajan, empatičan, da bude pun ljubavi, razumevanja prema drugoj deci.